Te a tua maue, kokoerai, te pū, o te pā e nua e. Akarongo mai, I tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, I a mātou nei. O mai, I te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa, o te pā e nua e. Āmene. Oh, meitakira.

0: Pimonu rima toru tai.
1: The bilingual segment on PMN Cook Islands, embracing all, including all, towards learning about our heritage, our language, ourselves. The bilingual segment on PMN Cook Islands.
2: Ia rana ko tatu kā tō e te istanga tō te kuki ārana i roto i te tuatau nei. Te irina ki a ngā e te no mataura nei koutou i roto i te tuatau. E tapu atu nei tātou no te ora ka aere mai ka akamata atu tō tātou whorokaramu pimo nu kuki ārana i roto i te rāne. E tō tātou ora kato i roto i te atianga e ronga uru meneti i pāti atu i te ora tōru e tā make makaurau nei. Inu tirini nei. Nā tia, e tēnā ua tā iku kua tō e ko ai maa ua ka aere mai ki runga i tā tātou rāti o pimo nu. I roto I te ara, ko ia ka apainara mai tātou no Christchurch mai ko ia ko Mahana, ka pema e te mana kuno runga I te ura, no tā tātou mire ura, tēnā te irawe I ansa tā koto I kite, e pērā katoa e rera I te āpano te ora āka ere mai tā tātou tamaene, tā tātou tamariki, sorry, akarumakamera, te tamariki, tō tātou o taiake, no Waikato mai. E toru rātou ka ere mai ki runga I tā tātou mārewa, a pai katoa mai I tēnā o mana ko kātou toa ki a tātou. No te ao. E o te maanga taratara ua ia no tātou, no te akakite ki te no tātou, ka ere atu e tātou ka karungoats I te reo I mene mānea e tēnā vereka. Tāveri by Samson Squad. Pimono, kuki aerani.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

Kia rongo mai nei koutou I te tuonga programu Bilingual I runga I tātou rātio Pimonu. E tō atau te ea te ea kataka ia no te tāka veanga mai I tō tātou I te tangata, kāri nākirukiro ake I tō tātou reo. Aka maharuru I tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ara.

0: ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape I ia, ki taku au taiake. Tā koutou au mokopuna e tā koutou ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
1: Ako māra ako o atuni, e peo mātou ia e tātou me ngarupuina te ta iau pako. Ako koroma ki mai, e karere ako māra te kia pātia pāruru I a koutou, pera akato no te maki flu. Te wai nei te iau pātia pāruru, inara e mea tau kia tāpa o te koe I tō utuatau nārungo I te kupiro rōwira, bookmyvaccine.nz, me kare komoko mātou ki tō utote.

0: Irava no te ora anga vairua.
1: Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua.
2: E te sia, tene tai I rawa tengaro mā varu e te tengaro mā iwo. E te sia, tene tai I rawa tengaro mā varu e te tengaro mā iwo. I rawa tengaro mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou I te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, I ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaro mā iwo, e te maataanga oki o tōna mana, kia tātou I te akarongo, e te māro iro I maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengaro mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou I te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, I ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaro mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou I te akarongo, e te māro iro I maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e a teo tāmana mana tā e te tā I te pāruru nei I a koe no te ārikianga I te atua ki roto I tō o oraanga. Te uiaka o nei. Uianga, e a teo tāmana mana tā e te tā I te pāruru nei I a koe no te ārikianga I te atua ki roto I tō o oraanga.

0: Ajona no ko tatu ka tu to no te atena e te tanda te tere o ime no te tamatara ia tato tena te akatangi ia tu e Virgin Voyage I roto I te atangani e korero ka tua tatu ime ne I te I te taura ura I tō matupu I naku nei wāke e nā rā te irina ki a ngai te no matara ni koto I tō koto ngutu are e pera kato I takoto ngā I e a aereana I roto I te rāne e pera kato kai tatu ka karongorongo atu I te taipai o ime ne e o tirera ka karongo atu e tato I te nūti no te ia ora. Tēnā I reira e te tangata te reo kakitikite no tātou kātou toa I roto I te atianga nei. Pimonu ko ki airani.
1: Kia rongorongo mai nei koutou I te tuonga programu bilingual I runga I tā tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ikataka ia no te tākaweanga mai I tō tātou I te tangata kāri nākirukiro ake I tō tātou reo. Aka maru uru I tātou. Anganga kāpiti tātou. Pimonu, kuki aran.
2: Ko te pūte muni no te whānau ora tauturu I te ititangata Pasifika nā te tātou collective te reira e akateritere ana. No te ia mataiti, te tuera nei, te ia pūte muni tauturu e kāpiri atu a te rā rongo urumārua no me orari mai te ia e rua pūte tauturu tā te tātou collective e ākono nei. Ko te pūte mua e tuanga muni no te tauturu te karanga I a rei support services. Ko akatina mō ia te reira tauturu I te o kōpū tangata rē, e o ngā I tai I te tai I rutu I tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga I e te reira rē, community capability building. E pūte muni teia, no te tauturu I te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupuanga tangata. Māri e urupuanga Pasifika. Te tuera nei tia ki te tai watu ta ahotai anga. Māri rā, ka anono ia koe I te oronga mai I te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako orama e te au anga anga tā tā au ta ahotai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. He engaru puina, a te ia varaire rarongo urumarua no me e te ora rima e piri atu e te upatianga, ko ia oki application. No te katoa anga o te karere aturu I atu te kuperoro wira tātou collective.nz. Aka maara ako o atu ni, e peo mātou I e tātou me ngaru puina te ta iau pako. Aka koromake mai, e karere aka maara te kia pātia pāruru I koutou pera katoa no te makifuru. Te vai nei te iau pātia pāruru, inara e mea tau kia tāpa o te koe I tō tuatau nārungo I te kuperoro wira bookmyvaccine.nz. Me kare, komako mātou ki tō o tote.

0: whakarea I mangaia e tae te Aotearea I roto I te swātau nei. E ka ere mātou ka komakoma atu no runga I te tae o manako te ka... Me kore te tae o manako ka akari. Tae o manako akari e tātou no runga I te tūranga horaanga o... o āsi e pērā katoa I, I tō te kuki airani. Mei tā mātou I kumakuma ki ana I nako ni ake mua ki mātou ere mai e runga I tō tātou ratio. Mua ke rai te rera, ka oronga atu ki a rāua, a ka ārāwe mai I a tātou. E mate ake mai e tō rāua ingo e pērā katoa. Ti a rāua I roto I te esu atau nei. No rera, ki a rāna tangi ke I o kōrua. I roto I te atianga nei, ka kamata tāua I, I te mea iti. E si reo, Alice, tāore ki runga. Tēnā, tia kōrua tātou.
1: Kia rana mai, tinki. Tōku ingo, te unuku, the man, the only one. I'm here in Perth, Port Kennedy, bro.
0: Mei take mānea te unuku koe te apai mai tēnā. E, koe te aki mai tātou tō ungoe pērā katoe ti a koe. Ua tangi wā paratāne mai koe rute te atianga nei. E nā rā, kāne ki ati tātou I a koe e manga e enua. Te a koe tātou.
2: Ai, tūrou, tūrou, tūrou. Tōku ingo o Kimiora Koro. A.K.A. Apisi. Ote, ti manga ia nei au I onero I te pukarea nā mā ia I tuku ki airan e ane ia ok, thank you, tēnā au
0: Tēnā ere rai te stangata te ka arawi anga no tātou kātou toa I roto I te atianga ne I a Kimiora e ke e apiti e pērā katoa I a e te onuku I a nuku the one and only tēnā tā mātou mana koe re ka kumuko mātou no runga I te tūranga me kore I te taeo opportunities yeah. Tēnā tā tātou I kite te opportunities I te ibukare e pērā katoa I te tūke I te au tika anga karauka mai I RC. Ka apaiare te manako ki a Kimiora nā mua, mei te mea tūrau ki e te imanga I a aia, I runga I te oneone. Ki a kāre mai tētai manako, e a tētai au tika anga, iti ua, e kāre are te manga I a e mātutu ana. Me kore are tā tātou utamariki, are te utamariki e mātutu ana I te rawe. Me kore are rau kāna te iau tika anga. There's less opportunities for our youth I mangai. E a te iau opportunities. E a te iau tika anga. Te a koe Kimiora tātou.
2: O pakari te iau iang. Ui mai nei norunga e te iau tika anga o te iau māpu. E no nei kone. Tā koe ki tēne iau me ari ki apinga e tō tāo paura. Tāo e re travel. Ara anche aua ea. Tā mō te api I kakara te kuki aira nia. Ai, te rongo toi oam ne manga ia nei, te rā rongo prumu are. E a, tā mātō mōsoro oki e tauturu te iti tangata o manga ia. Tauturu te iti tangata o manga ia, rāwe mātō, rāwe mātē tau e tō mātō ngā kau. Tauturu, are, a kā te munis, are ki te munis ia. Are ki te munis. E rā ua, tēnā ua tāku manga pau hongo. Arī pau.
0: Nā tea, mei takia Kimiora, koi te apai mai te manga mana koe. Arī ngāra wāna te au tika anga karauka I te au māpū I te rawe I kona. Nō te mea, mei tā au I tā e kua kiana. Arī ngāra wā te apingaru te te pauri, te tānganga, I te aere, te travel, me kore te tūroto, i roto i te eni au. Nā rā, I rana ki au e, e te tai au tika anga e kare ngāra wāna I te enua I mangai a koe e te tika anga ki a rauka I tā tātou ānau I te rawe I te tai ngā I anganga meitaki ka karanga au e me te ōpati anganga ōpati me kore te tai au me kore te tipoti te ere mamau no te aki meora te au
2: me tēnā au kia te akaru ki ari neku te umapu tamariki ari kone e no tērā nei te anganga muni o kone ea. Te anganga nei rea, te rongo pakari. Aore rea, te o māpū opportunity te ere mai rea te anganga. Eri rea, travel over all. Ebo.
0: Nō te ao.
2: Te o māpū ere ane.
0: Tēnā, Ai, deki tēnei o ki tātou, ono ngā uru mata i te pāti atu tangi tikai ua retire, ua akano o tikai e koe.
2: Ai.
0: I nā rā te erenerai rātou i te anganga e kāre raukāna te tika anga i reita tātou. Tamariki i te apai tēnā tūranga angang. Nō tea, mana ko māne tēnā.
2: Ere nukure o si, nā.
0: Nō tea, kēre sa tātou i reira i a te onuku te tai mana ko ia te onuku no te mea ko rauka ia e te ia tika anga i te tere tere atu i te enua mamao ki a Asi e ko rauka ia e te tika anga no te ngā i anga anga. Te ki tenei uki koe te onuku i te ngā i anga anga i Asi. He ato o mana ko te tūke te rauka ia au i te aere tonga koe kona e pērā kato e te ora anga ia au i manga ia i muake. Ka aere tonga koe kona.
1: Big different. Big different. More money on here. More money than I'm getting then. Back home.
2: And the language big different.
1: Yeah. Yeah, also the language is also Māori, so English, bro.
2: I'm sometimes breaking the language.
0: Te raukāra, te tikaanga no te tūranga o te moni, no te mea o i tiua o ki tā tātou a kānga o ki awe te tūtaki i te ora. I tiua tā te kū ki aereni karauka i te tūtaki i tātou. Compare i tā te Asi e raukani i te tūtaki. E pērā katoa, te tā e ku i atu e kimiora ko ia tō tātou tūanga o te reo. Our language barriers. Me aerena rai ki tātou te enua te papa a. Ka ere rai tātou ka komokoma i te reo o te papa'a, no te mea ka anganga o ki tātou rato i te pātimani a te papa'a e rau kai te tūranga. No te a te mana kua. Te akamāra uro i anga rā i kone kia mātutu tātou me kore kia māra uro i tātou i te tāmo i tō tātou reo, te apaitere. No te mea, te ngaro aere ua tūra. Are tānoe, ka riro te iau tika anga i te apaike i tō tātou reo. Nō re, tātou e ka māre iro i a nei, i te komokoma ua, me kore i te tara ua, i tō tātou reo, i te ora kātou tō o tō tātou ne ora ang. Tu manako mānea ua, tēnai re. Me aore atu o kouro manako akari e kimiora. Nō runga i tā tātou au Tamariki Māpū, me kore i a koe te wanuku. Te a koe tātou, te wanuku akari mai tō o manako, te o manako tere tue.
1: Te rau te manako me te prani rako te eme te tō kānga. Ia tātou o ngā kou te rauwi te kanga, matahora rātou o ngā kou te ki te tā omoni te mekakeirong. Te tai muna ko me tāma ko te itua, e tūku koe tō tā o pauru i raro ea. Ia tāo e rere ue te me ki te tāo e te pungare te tua ea. Kaupeke tāo a katiki. Nō tāo e si, i ngā o mai rātou tāo pute moni. Te rau te muna ko, me mai kura tūku tō tā o pauru i raro, rauwi tā o ngā.
0: No te mana ko mane tēnai te onuku e te tikarawa o ki tā au. Te ako e rera kimi ora tātou e rere, te ako koukou i tō tātou au. Mana ko kātou toa?
2: Mana ko kēkē te. No runga o ki te tuku i te paurūra roa. Tūkut. I manga e nei tāki ko tō paurūrunga. Me tūku koe raro i tūtai mua, tō raro kā koe koe tūtai mua. No te a, thank you, tāki te paurūrunga.
1: Amene.
0: Nau tia, tēnai rera te ititangata te mana kumanea te kāwea ia mai e tō kunga prātā ira te tia tianga nei. Tō te ipukarea e pērā katoa e tō Asi. Te erina ki a ngā te nomataore nei kua tō iru te tuatau nei. E pērā katoa e te o mana kumanea te kāri ia mai e mātou tōko tōru ira te tia tianga nei. Timonu, ko ki ārani.
3: Kia rongorongo mai nei koto i te tuonga programu bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu, kūkia.

I rana ko tātou kātou tō e te iti tangata o te kuki ārana I roto I te iti wātou nei. Nō te a, aira, kia rana tangi ke tātou kātou tō I roto I te atianga nei. Wa tai ako mai tātou e I roto I te tuanga. Pimonu kuki ārani tā tātou rātio. E pera ka tōka ere sa tātou ka kumuko mātu I tōkunga aparata I konei. e ta e te, te

ranga vairo. Te mana umere ia e te ngātiti o te tua. Te mana umere ia e te ngātiti o te tua. E te sia, tene tai I rawa tengaruma varu e te tengaruma aivo. E te sia, tene tai I rawa tengaruma varu e te tengaruma aivo. I rawa tengaruma varu, kia marama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou I te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, I ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaruma aivo, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou I te akarongo, e te māro iro I maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengaruma varu, kia marama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou I te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, I ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaruma aivoa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou I te akarongo, e te māro iro I maata o tāna rāwenga mana. Huianga, e ate o tāmana mana tā e te tā ii, te pāruru nei I a koe, no te ārikianga I te atua ki roto I tō ōraanga. Te uia ka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā ii, te pāruru nei I a koe, no te ārikianga I te atua ki roto I tō ōraanga.

manete akoronga. Te toru o tō tātou nusi, te maru rui nei rai, a pia varua I tāna kimiki muni. No te tautu rotu I tāna anō tamariki, I tō motu I te a pia e tū mai nei, no reira. Mane te teanga e maru rua kato te tsuru tsuru a te omitsu o pera kato te o tae ke te tomotsu I te tausuru I rato I rato I te tu anga nganga ne e kuki te tato I te tangata ko te tūranga o ranga ne no mato I te inua ne ko yoki ka ka kimimuni rae to tato ao api to tato are api e pera kato te o api takapini I te, te inua no te akarakaratu I te I roto I te tūranga te tautsuri tā tātou tamariki I te api no te teia o akoronga tūke tūke e rawe I ana ki tō tātou api I aere I roto I te tūātou katoa kua maata rai te au anō tamariki no wa o maia ki te pukaria te aere nei ki te api a varua no reira kua mata ora te po api maata kua iho ki a ingia backstar I roto I te tūātou I te tūruturu a te au ititangata kātou tō te ititangata te au mitua pera kato te au taake o te au anō a te tamariki uka o te api I avarua nā te ao tō tātou nūtsi kua ki te tātou I te mataiti kua akatū e rako e iatu te tūanga o te permanent residency I roto I te tūātou tōku I naki anga kāre e pāti atu I te rua anere te ka oronga ia I te mea uki e kua tīpū I atu me kore kua tākore I atu te ta eo PRI me ko takake atu rātou me kore kāri uki maina ki te epukare me te tairuanga tuatou no reira ko tākore I atu rātou tūranga PR ki a raukātu I te tai uātu e no nei ki roto I tō tātou epukare no wao ake I te epukare I te tītau atu I te tūranga nei ki a riro mai rātou e iti tangata mea tātou rai e pera katoa te wakauenga o tō tātou pāsirea e te o epukare e tō tātou epukare ki a rauka katoa ki a rātou I roto I te tuatou ini na ki aue ko pāti I te rua anere tūmā, te rapu nei, I te tūranga, I te mea o ki e, ka arawe ia te tai ākarakaranga matatio, no runga I te o tangata e tuku nei I tā rātou patianga, ke riro mai rātou e PR, no te kuki airani. Ko te te tai manako mānea te kātupu, ko te te tai akakoroanga mānea te kātupu, I te mea ko te tai baiarunga, ko riro ana rātou te tāwini to tātou pāsireia, pera kato I te akonokono e tō rātou kōpū tangata, mutu are tangata I te kuki airani nei. I nā te rima o tō tātou nūsi, kua tai mai ana te, te pairere o te nusireni I te aramai te akaramata tio atu, te tai o nganga tā rātou kua ainoaro I te rawe. I roto I te tuato kua tāku I māra māo kua iki ia a tonga rewa, e, te tautsuru ia no te tai tuato a poto mārira no te akamātu tuatu te tūranga o te wairanga o tō rātou pensin. E pera kato I te akarātu I te tai o tuonga tūke tūke, te karauka I te akamātu tuatu I te ongusu are e, tūnei I tonga rewa. No te iti tangata I reira ki a mataora rātou e ki a noo metaki o rātou ki roto I te atūranga are aere ne. Nā te rinu te ono tō tātou nūtsi te tupu nei te emuanga tangi kāara. Me ko ki te tātou te iti tangata nā te tūanga api tuata I te ia e rawe atu I te ia mataiti. I te au mataiti kātoa toa e rawe I ana te ia tangi kāara ne ki ko I te tauranga wānanga. I nā I roto I te atuātou. Te reini nei, te api pi nei, ta tātou anō tamariki I a rātou. I te mea uki e tūranga teitei teia, e nā ta tātou anō uki e apai atu I teia mitaki. E pera koto I te akamatu tū atu I teia piu Māori nā tātou, te api a ngai a rātou I te rutu mitaki I te opate te opau. I roto I te tuatou no reira ua akamata takere a api I rutaki o ki te tātou te tūranga api I nei e maanga api I o te I nāra e mātū tūsikai eia I tō roto I te reo Māori pera katoa te peo Māori e te o tūranga Māori katoa toa e te rawe nei tō rātou po api mātā reno vogo I teia I te akamātū tūtū I tō rātou tūranga I roto I te tūanga o te tangi kāara te itu o tō tātou nūti ku akatūra I atu te tai are tātatau o teia tamaine nei, ko stomi e tamaine teia no te ipukarea, pera katoa na tōna tūranga karape, tōna kite I roto I te tūanga tāta tauanga I tō tātou I te tangata pera katoa I te wakairo Māori, e pera katoa te wakairo te ipukarea Mānea tika te nganga te rawe ia, ina, kua pōpinga ia aia e kua katu e rātu I tōna ngā I tāta tauanga I awarua te warua te nūti te ia ngā tuatau pāpū kore o ki te pensini pera kato te tisara kua kake atu te muni o ngā o te ia I roto I te ia epitamai to pākene I roto I te tuatau I reira ka tae te tisara ki te ātā rā o nga urumāri masene I rarotonga ne e te pensini ki te

0: tāra i te ngurma a sene. E te iti tangata i te mea o kie i te ia e pato mai topa ki nei, ngā e pato mai topa ki nei, kua ru te tangata i te mea ko tai mai, te tuku anga me kore te taitamana ko anga a te taitangata i te akaru i tō tātou iti tangata i te mea o kie ka akake tu te ia ki te itu tāra i te ia ngā e pato mai topa ki nei, kua riro te ia i te tāmataku i tō tātou i tangata e ko oro atu te kātou toi te kaki atu i tō rātou apunga a kōro pe rā katoa tō rātou uweiranga, te uweiranga tā rātou e akonokono nei tō rātou i tangata i tō rātou ngutu are uae no reira i roto i tētu ātou ko kāpiki atu te kapa mani e kia maru, kia no maru o te kātou tō rā katoa ki akara matatiu e auraka e rūroa mi te ia no te mea te vai nei rā e te de tūranga, te maitaki nei rā de tūranga o tō tātou pensine, te tīsara e tāma nei kuruto i te pukarea i nā rā i te mea kia ko te iamaramanta e tupu nei te tamaki anga a Marike e perakotoa a Iran i roto i te tātou kua maanga pāpū kore rāe te ia tūranga i nā rā kua tuku mai te kapamani i tā rātou reo kāri te reo aka mea aka mataki te māri rā e reo kia no maru o te tangata e kia kore uki e rū me kore e mataku i te mea e ka pou te bensini roto i tia tuato i nā rā e roto katoa te vai rua ko pati katoa te kawamani e ki akara tangata i te akaiti mai te tanganganga i tō tātou rātou uira me kore te au tūranga anganga te kariro i te kaimomo me kore te kaiatu i te bensini i roto i tia tuato anaki ua ko ki te tātou e te tūranga ko te pere o te pas mata o te kuke arene me kore o rarotonga te ere nei te ia no te tautu ratu i te aronga anganga ke tai ki te ngai anganga ma te mataora i te au e ira toko toi te ia vai rua kua maata te tangata i aere atu nā runga i te pas kua o katoa atu mātou te aronga anganga o te kawamani i te aru atu i te ia kauenga a te kawamani i te tautsuru te akaiti mai i te ia tūranga nei o tō tātou tūranga pāpukore e noa nei ro te tisara e te pensini i nā tāku nūti o pengai reira kua tae atu tō tātou pupu ki tinito i te akatau me kore te akarakara matatio i tō tātou pa i o no tinito mai kua ki te tātou e rua ia pa i te ka orongo ia mai no te kuki aireni ko te mea mua ko iau ko te tuitui mwana ko te rua o te pa i nā te tāpani te reira ko iau ki ko mata kiva tukumana ko mata kiva kiva me kore ko mata kiva i roto ki te tātou ko tae atu tata tō te maine aka aere i atu anga ne ko ia ke Angelia Williams pera katoa te aronga kite e te aronga marama e te karapi no te tu anga ne o te akare te pai i te mea ki e ka wariro te pai te tautsuru i tō tato pasireia i te apai atu i te o kako pera katoa te o patiti te ka aere atu ki te o pahenua no reira ko te tai tūranga anganga e rawe i e ne i roto i tō tato i pukarea no tō tato i te tangata i nā tāku nūti openga te kae te vai ne māngonui te aronga i u ne, ki runga i te matara, e kōnā kawa. I roto i tētu ato, te irina ki ne aue, ku ana mai te akawā, i te akapāpu, e kāre, e aere maru a ka o, i te ia tūranga no te mea, kua putu putu, te ia kai kawa, e te akoro, i te apunga akoro i runga i tō tātou matara, e te u, katoa i roto i tētu ato, no reira, e manako, akamata ki te te kōnā kawa. I roto i tētu ato, te irina ki ne aue, ku ana mai te akawā, i te akapāpu, e kāre, e aere maru a ka o, i te ia tūranga no te mea, kua putu putu, te ia kai kawa, e te akoro, i te apunga akoro i runga i tō tātou matāra, e te u, katoa i roto i tētu ato, e manako, kamata ki te ia, tā te akawā, e tuku ne, e kua putu putu te o checkpoints, ere, e te akarātu i tangata, i a rātou i roto i tētu ato, tika e opunga e petoma, kia kore uki e o, ki roto i tumatitenga, pera katoa te o kua putangata katoa. No te tūpoto te ora o te anuti nā kune e maata te anganga e tuku nei ki roto i tō tātou pāsireia e te riro nei i te akamātutu pera katoa i te akamatakite pera katoa i te akamāruiro i tō tātou i te tangata te kawamani i te aronga mana e pera katoa te oputuputuanga tuke tuke i roto i te au oire se ki maria mai tātou a te e pitama ki mua no te tai o nganga tuke tuke e tuku nei ki roto i tō tātou i pukarea. Te irinaki nei au e te mataora nei tātou i roto i te tātou te no maru mai nei kotoi toko tō ngutu are Pera ka tō tahoto ngā ia nganga i Aotearoa, i a mātou katoe te pukarea te mitiki o nei mātou i rutu i te tuato, e kia tau e ako nume te tui e tātou. Nō reira, kia ora ana, e kia manuia, tāpiki.
1: Pi mōnu kūki airani, nūti nō te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora anako aere isi tangata I te atiana nei. Te awe ano tato te kapakapa atu nei ki te matawa Maui I Hawke's Bay. Kariro nā te mito o aine maro irui. Taime pare anga Sam o QSM e oro mai to tato nuti.
3: Kia ora anako tato kato toi te aro ma atau te atua. Kia kamete ki e te atua te arawe ang to tato I mga te rewairu te te atiana nei. Tō tātou nūti mō no Hawke's Bay atu nei, I te epitau mai te pāka nei. Kua taka ki atu ta emi tō tāni, me rite tō tātou oi. Te tamaiti nera, ko tuarai tō nei ngō, tōna papāko rini, matai I kone. Kua taka ki atu ai, e kua ere mai te kōpū tangata, kua rawe maru I mai te anga angati ina ora ia no te emi tō tāni. I nā rā, nā te orimetua, Reverend Maa Aritupe, nā nei rama mai te tiako angai tira rā, e te o teaka te ere mai I te mātua puru mai te turuturi tia I tō matenga no mātou. E ko te o tangata te ere mai no mua mai akarana mai, ko yoko tōna ngā tō ene, tāna tama ene, e te kōpū tangata kātou tō, pera kato I te ime tō ino tātou, ko yoko mamaruta, o teaka tō mai mamaruta te tonga I te turuturu I te akakorang nara, te akamita ki e te ato, kūti te angangai te trawe ia, kua oke te o tangata te ui aramai me o mai Hawke's Bay, kua oke o te rātou, e kua wai mai rea te angangai rea kira te kōpū tangata I kone, no rea ki akamita, orungat ni te kōpū tangata, te tūtō ni orung tāpūtō rāko tangi, e orungat ni te akamita ki angi koto kato to e te o teake, te aramai I te rawe maru I mei te tātou akakorang, te akamita ki e te ato no tiri akakorang. E pērā katoa I te teru I tonu, kua rawi ia te anganga bunte e teru I tonu, kua rawi ia kua iogi te anganga a te Taumapu, tō tātou Cook Island Culture Group, tō kupārata ito, kua rawi tarato apipiang kui tō tātou me, tō tātou mutuare. E pērā katoa I te maanakai, amene te waraire, kua rawi katoa I tarato anganga, kua iogi te akairi te tuta tātou peo, ki roto I te akokoro anga o tīre rā, anganga I tīre rā ia. E kua rawi katoa I te kaikai anga, kua iogi te tīkaranga I support staff, nā te o po api e rei tītua ia mātou, kua I Hastings ni, kua uto rātou MC I tīre rā ia. E I roto I tīre akoro anga no rātou, kua rawi katoa I te kua iogi te hui anga te tai hui anga. I roto I te kua iogi te tuanga o te peu, te tuanga o te reo, te tuanga o te o te oire e te o ngā ngai rawi I an. Oire, kua rawi mātou, me te ama umtaka te ermai tīre rupo, e kua nā te Hastings NZDI branch I rawi te akurang. E o tiri te anga-anga iria, oru ngā te akamete ki angi kia rātou kātou tō iri. E pērā katoa te epitutu anga tātou I kone, nā te o mapu te. O rawi I te tu akamate iria, I te ae wara iria katoa, ako o tiri tiri ki te maanaka iria. Nō ria ki akamete ki e te tua, nō tiri te akakoronga te I rawi ia. Koe o rawi I tiri, koe te are, koe te karanga ia toitoi I Hastings ni. E te wara iria katoa, kore iria tō ki Wellington, koe o ki tā mātou I pāma. Tā te Pacific Caucus o te NZDEI, kua akarakara mātou I te o ngānga te karawi I, no te upo api o nūtiri ni, I tā mātou o ngāngai tūmane o te te pitam, kua iogi nā te katoto, e te o iki anga te karawi I, e te o ngānga te rawi I ni, e turuturu I te upo api o tō tātou pae moana, pērā katoa I nūtiri ni katoa ni, kia ka metaki I te tō nūtiri. Tēnā katoa kua arame mātou ki poro ngāo ni, koe o ki te arawe I te tamaina tātou me kore te ime tō wain te teke no tātou koe o ki mamatangi tei mamatangi tamaina te na William Beatty Arun koe o mi te rimo o ruma itu matai ti rimo o taitou sin hiwa andere rimo o ruma itu koa erma e ki puru ngāo ni e te akarite akarakara ne mātou koe o ki te arungo te library I Hastings akarai te o ngangata nei rawe ai mi tō na te meanga e te me ki tīra O matahora mātou te ututu o tā mātou I akarongo me koe ia e tāna utua te itua mai e no te mea ere mei rātou o tuko inga rātou I ere mei norarotonga mai I tiri e tuatou anganga rātou koe te api koe o te Iona College I Havelock North I Hastings ni e mei rira ere mei ere poronga au nei rira Mitira tu atau mai teme kita rasa nak nilai dia macam apa ni perangau ni. Kui dia macam apa ni roh, ia perangau ni, ia nak ni kuni. Mata orang mata jaga orang mata orang suci itu ngah tanah itu biar nak iru tu dia. Oi, mita itu pasti terumur mata dia itu nak biar ngaji. Tatu kuku ada yang tu tatu riu. Ite ngah tanah itu nak biar ngaji. Kimi muni, nanti scholarship nanti utama lagi nanti api. Nuriya ke akan mesti kita itu, nanti yang itu apa ini kau yang itu, mahu tanah itu, orang ini ia tidak, dia matu dia kau ni dia, untuk tanah itu tu tu, dekat kau ni matu dia kau ni untuk kengakai, tanah itu kau ni, ikan mata, ikan awalai pani, rice tak kari tahu ni, the rice malu, the kani, the mua, berapa tu pita de, itu boleh curu, ke akan mesti kita itu, nanti mea. Nuri rute ye, eh kapi tiye matu kita kaya kota, itra be angai tiye tu angang angan nati ye metu wen. Nuri te orang ni mama mata ni dia rok kuto ka tu tu aku rong rong mai tata tu rati rute tiye aja kan ni. Mungkin aku tato tu family nuri tu mai tiye Bates family anak. Peraga tu tu angau tantan nuri tu mai tiye panian, taki panian. Awas tu nuri te orang ni mama mata ni tu nuri rok kuto ka tu tu. Orang kota mana itu orang, kau yang okey kita yang utara di Almeida nak kau mada Hastings Library, nanti ya mencoba na ala orang itu mungkin kaya, dia mencoba no cuba rumah yang angan nak okey dia kau di Hastings Library, nanti we itu yang kita ini amatu apa pakai kau ni nanti nene ini, itu mana dia kau kahat dia lagi kau ni nene akar akar ni amatu itu yang angan kita ini. Nuri itu kekayaan matu, dia orang ni jaga agama itu keangkut kotu kato tu, itu istana tu kotu matu lewa ikoni, ay, tu murmur utu lewa ikoni, agro matu ya hising itu bapa tu murmur, emem matu ikoni, tu murmur kato tu, itu lewa itu. Nuri ikoni itu yang aku time, tu tato istana tu kuki ada ni hoax pay ni, dia orang ni jaga agama itu keangkut aku jadi, itu obu, turu ya aku itu tato radio, pernah kato itu tato istana tu beri kau akaran itu waktu itu bluff. Peraga tu di Australia, itu waktu tu tato ibu kerja tiada tu tiada rumah tato kato tu kira manusia.
1: Kira orang aku ada istana tadi dia aje angin te wang anui tato kariru nato tato take maru iru nangam itu area itu orang mai dinuti no tiaw mea itu pumera I wang anui.
4: Jangan tato kato tu cara mato tu kato kato tu yang kalau orang bani kemasa nuti wang anui kerana ia itu tu cara mengai. River City, ia mana saya tetap wakil kurawa ia cerita tamat orang nama tu, tapi kukanin community bukan ini, ia masih kini, kita kini nanti youth bukan ini, kita kini nanti culture, kita kini nanti pemecua, kita kini nanti aku orang CIDC, tapi community waktu ia mata orang kita tidak biasa. Nasia, sama orang nama tu bukan ini. Kau kita sama tu kemarin tu nasia, sama tu anu bukan ini dari tujuh mana. Kau tiada, kau tidak tiada. Ia pasti tujuh mana. Kemarin kita satu istana kita dari tujuh mana. Ia orang tapi ini bukan ini. Kau tiada. Matara, kita kita tu yang ada, kita aku tak mana, ada mai, turu, kita mana, kita biar, kita mana kai, sebut nak raka, ekwa, kita yang kata yang kita ada puni, kita mana itu, kita aku tak ini, oke, anu, raka tu, kemecua, dia kembali ki, tiro, ada mai cara tu anu, kita tak ada dua mai yang ada, kita ngaji kata ini, ketiga mai, kita tak ada kuki ada ni, bukan ini. Ini nasib, tak pernah tahu apa yang mereka itu semua. Kemana kau nak kata ni itu macam cemen? Okay, itu tengah aku cari mungkin ini. Para berkata ia dia. Kita itu tak turun marah makau. Kita itu ya, apa tu pak? Para berkata ia dia. Ini nasib, no amara itu mampu itu itu akan dijual. Ia tato itu tengah aku cari mungkin ini. Apa ya sahabat ini? Esok mami atau next week. Especially the penalty of the day. So, I'm talking about one Christian church. We're talking about the house. It's a penalty of the day. It's a sabbathy. Adamani. So, I'm talking about the Oromachua or Wangami. It's a patianga. I'm talking about the pharmacy in North Atanagatoa. It's a apa. Akulonga no hasting my idea. So, I'm talking about the Wangami. Tarido and not the Wangami Christian church house. kata ini dia Arab ya. Iban ini nampak kare aku nang iban ini kare kata nombor tangan abang ini kota mesti nasi orang cerita nak dia. Kau buka tangan matara. Kata kare mata nak dia buka orang iban ini kare abang ini cukup ya. Kita tengah dia biki ada mana fundraising yang akan mati dan pemisua dikemukin berapa na kita muni kita tu darah tu putih. Aku tahu nasi dia, Arabia. Ia itu jauh 71 Kuridi Street, bangun ini. Tapi kata yang ini, saya tahu ke. Mereka nak tahu nasi. Saya macam apa? Tapi itu orang perbual. Mana saya sini di tahu nasi? Kata gua semua. Kata macam mesti orang jenah. Nombor kali yang ini. Ini nak saya. Tama tahu ramai nak tahu. Tak orang itu nasi. No bangun dia sini. Di kota kota seperti Tiara itu, saya kami jadi kota untuk tak kota orang marah tu. Itu susu susu orang itu isi tangan tu ibu, isi cukup itu nasi, no, itu ibu. Saya tu isi tangan tu kota orang mungkin orang tu orang kata macam macam orang. Saya rasa ni tera nak kota kota tu, ya kerana orang manusia kata orang tu. Mereka mahu ibu kami ni sekota kita macam macam orang. Tengi sini lewa, kumatau kita tu, kota tayar kita konga.
1: Kia ora ana, e te istanga te iti ati angani, te avi au nga tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro a gariru nga tātou te ke maro iru, nga te okuta i tārei, e oro mai i te nuti nuti o mea tupu mera i tukuro.
5: Kia ora ana tātou kātou toa, i te aroa maatau te tua, te nāra tonei i aku, te reo aka arawe ki a tātou kātou toa, te akarongo mai nei ki tā tātou programu, pimo nu, kuki airani. I roto I te iapō moni te. Te reo aroa ki tā tātou ano māpu. Me māpu rai koe o māpu I roto I tō o ngākau. Happy Youth Week. I roto I tō tātou oire e o anga anga tētai. Te kariro I te akari atu. I te meitaki e peraka tō te tūranga o tā tātou ano māpu. I roto I te iatu atu. Te au mea te kātupu I a koutou kia mataora e kia manuia. A te ia ako koroanga no te mea ko te manoko mata I roto I te epotomo o te māpu e kia rongo tātou I te reo o te māpu. E tuanga pōpinga te ia, te karanga nei rātou e mea pōpinga te reo o te māpu I roto I te au ako koroanga. A no era kia mārere uatu e koutou te ano māpu I te oi I tō koutou waka I roto I te ia nei au. Ko te tuanga mua I nga roau I te aka meitake e pera katoa I te akari atu I te meitake o te putuputu anga koe oki ko te South Waikato Pacific Islands Community Services. Mātou I te karangae ko te Superpix. I raro ake I te aka tere tere anga o te CEO a maini aka tere au ko Akarere Henry. Ko te ia mito owa ine, te runga katoa eia I te Pacific Consultation Network. Te o mea te katupu no te ititangata Pacifica, te reira eia I te akara me te tau ai nei. Te iau ture, te iau akunoanga no tātou te ititangata Pacifica. Mātutu eia I te tuatua e kia rongo, te iau te kawamani e kia rongo rātou I te reo o tō tātou ititangata. Kia tau ai nei te au ako koroanga, te ka tupu I a rātou I roto I te tuanga te health, te ka rero te reira I te tauturu I tō tātou I te tangata. No reira, e maata te au tuanga te ravene rātou, I rorunga I te are maki, I roto I te ngutu are e perakato I a rātou, I te tauturu anga me I te akatikatika ua ua o te aronga pakari. Exercise no tō tātou metua pakari, te rero nei te ia I te ape mai tō tātou a metua, I vo'o ake I te ngutu are, te tai rota Tayanga no rato, kia komakoma poka poka rato, e kia rato uo rai. Ina rākua ki te rai tātou I te puapinga o te iau aka koroanga, e pera katoa I te ākara I te oranga kopapa o te tāne, e pera katoa I te vaine. Te kite nei tātou I te au maki te tupu nei a tātou. Te riro nei nā te ia putuputu anga I te tauturu arataki e karoka I a rātou I te tauturu me ka inangaro koe I te ere ki te are maki I Waikato. Karoka te tei manga tauturu me nā rātou e kawe I te ngāmetua ki tō rātou appointment me kāre ake nā rātou te mōtaka ki a pai koe kōputangata I tō o metua tāne me kāre ake I tō o kōpō tangata ki tō rātou o appointment, haro ka rātou e te tauturu e tātou pērā katoa ia mātou, i roto i te āpe i te era mai nei, tō rātou o youth workers, tō i te rawe i te taiau iriri kāpua, ki tā tātou anō tamariki me te mata i te iwa, he taira vātu ki te mata i te ngauru mātoru. Nō rira ei e mātā te au anganga, te rawe nei, a te ia potopoto anga pērā katoa, i roto i te ia mata i te, e ko pati ia mai, ia rātou, kia ere atu rātou i te atoro atu i te au enua tangata Pasifika i Rotorua. Me te iti tangata Tonga, te iti tangata Fiji, e pera katoa te iti tangata Cook Island Samoa. Kia kore te au aronga e ngere i te atuanga tauturu me roto mai I the Pacific Health Organization. There's a good te riro nei nā te subics. Te te ipapa ki a rātou, te ere nei rātou ki Rotorua I te au epatoma I te tauturu. E pera katoa I te āwei I te au I te tangata Pasifika I reira. I roto I te ngā marama o pati I a mai a rātou I te I te tangata Tokelau. E pera katoa te I te tangata Tonga I Taupō. Kia tai atu te ia putuputu anga ki reira e te tauturu I a rātou maybe te runga I te maki toto vene me kāre ake te maki o te tāne tini te maki o te vaine tini te maki taringa o te tamariki mō atu ei a rauka te ia putuputu anga e te tauturu no rira ina ngaro au I te aka meitaki I tō tātou putuputu anga ko te Superpix e pera katoa I te maini akatere au ko akarere Henry no tōna kite no tōna marama kia rauka eia e te tauturu I tō tātou I te tangata nā roto I te tuanga o te Pacific Health no rira I aka meitaki tātou and me ka ina ngaro tauturu koe Aroka koe te tāniu niu atu. Ki runga I te varu varu ono, kāre kāre tai kāre. Me kāre ake ere ki runga I te pukamata I te ākara, I te putuputu anga, e pērā katoa te aumea te rawe nei rātou, I te amaaka mātutu atu. I tō tātou ititanga Pasifika, no te ara e noa pōpō. Ko te rua o te manako I a mātou e tokoroa nei, ko akamata te kite pōro, Ko akamata te tuepōro, ko akamata katoa te tuepōro reiki, te vai atura te au tārika reka. Inara I te varai reto pāke nei, ko tere atu I te popo tuepōro. Ko ere atu rātou I te akara I te popo o te chiefs, pera katoa ki te I tōko manako Highlanders ina, a reo te tāma ini ākara support I te o teime kātoto I nā rā, wapai atu au I tākuta maiti, moko pona ko tārai, ko ere atu rātou, ko ia e tāna pupu tuepōro, ko ere rātou I te ākara I te rugby I Hamilton. Nō rira, e maata te au tamariki. Nei te inangaro, kia riro mai rātou I ateta I rā me kāre ake te Black Ferns ko te All Blacks. So te ki tēnei tātou e nā roto I te tārika reka karaukar tātou. Te akamaru e roi I tā tātou anō tamariki e pera katoa. Te utu utu I a rātou, aru aru I a rātou. Kia ki te rātou I te autuanga. Teitei, me te inangaro nei rātou I te āru I te tapuai. Kia tai atu rātou ki te ia waronga rongo nui e ata rātou karawi I te ia tuatou kia tupu te moemoe kia riro mai rātou tangata I roto I te pupu o te All Blacks me kāre ake e roto I te pupu o te Warriors te vai atura Silver Ferns ko te ia te ki tēnei tātou I nā ngaro tāe tā tātou anō tamariki ki o rātou ki roto I te tuanga o te tārika reka Aka maruirui nei tō I rātou te ākono I te akatiritiri anga. I tai atu tā tātou anō tamariki no te me kāre mātou e tūtake te bus. E pērā katoa te ticket. E pērā katoa I te māngatā te tamariki I kai I taua pōra I te ākara anga I te tuepōro o te chiefs. Me te mea e, ko te ia te epitoma o te māpū, te inangaro nei au, I te akamārurui, I te au māpū kātotoa. I niu tere ni nei, e pera katoa te kuki aren me te mea e, o rātou kātotoa te tomo nei, te ia tuātou ngā epitoma e rua, e tuātou te ia no te tārere numeracy e te literacy. Te karanga ia ko te kā. Common Assessment Activity, tā te government, tā te ministry, e akano'o. Kia ki te tātou e, kia ki te rātou e, o te ia te tūranga, o te reo, o te literacy, e pera kato te numeracy. Karanga I tātou reo papa a e te matemātika. E, te ia ngā tuanga e rua. E, kia ki te rātou e a te tūranga, o te tamariki. Nō reira ko akamata tātou I roto I te ia rā. E, inangaro wātua I te kamarurui I a tātou kātotoa. E, pera kato tātou te ao ano māpu kātotoa. E, māpu o te ao e tū. Nei, te ia tāte reo imene e aka marurui kia tātou norira. Kia mataora ta tātou anō māpū. Kia rauka tā koto e aruaru nei. I roto I te ia epitoma e kia rongo mātou I tō koto reo. Norira, mei tokoro atu nei, kia ora ana. E kia manoia.
1: Te atianga nei, te tere atu nei tātou ki te waipaunamu. Ki rāroroi te ope o te waipaunamu ki Waiho Pai Invercargo. Kariro nātou tātou tēke nā tere papatua e orang mai te nuti no Waiho Pai Invercargo mai.
6: Kia ora nā tātou kātoutou e karongarong mai nei tā tātou rātio. I roto I te i nei tangike e tō Iwanui me I raro atu nei I Waiho Pai Muri Iku. E peto mai to pāke nei. Aere nā te pāmitua, kuchi aere ni, ori ori aere, bus ride, tō rātou kareinga, aere rātou I o waka ko tianga e ti vao I te Caitlin's, makoto mātou aere anga, mā ngā rangirangira e nā rā, mā anara e ki mātou, mā anana rātou I te bus. Ua tai mātou I o waka, ua hausti I a mātou I te tai restaurant. Tā piri ai e tāna guest I tērera oire o mātou. Tāna manu I re tērā rā, tā anai tūnā tā mātou kai. Me te tai toru ora, te aere mei kone I rera. E te oire, are I e mamawatu no te ngā I oromitua muai, so tātou papa oromitua papa taupen. So, me ko mātou I te ngā I kai mānga I rera, aere atu mātou mārato I te oire e tāwini mua e kone e oromitua. Me roto mai e te Knox College, aere atu e te ngai. E ruana e kare se te kia nei roto I te ngai. Ai, apai mātou nā rera, I ki te mātou. Te te paira e kia mātou, aore mātou I ki tēnā ia koe te roa ngai. Kāroa, tangi, ai, te ki te atu te rera tuanga. E tātou papa oru mitua I rawe e te anga te atua. Akaru ki mātou I kone I te trust, apano te orawaru I te pōpongi. Tai mai mātou I kone I te trust I te ai I te orarima. Mataura to mātou rā, mataura kina te oru mitua I te rera tere tere are anga no mātou. Ai, E rua taimi te mataiti e rawe ana mātou te ia. Te ngā mataiti te pāke nei, te rua o tō mātou trip ka ere mātou, e ere ana mātou I tani din, arawe e tū te omitua I rira. Ai, no te a, mataora. Te tainu si, warawe e tū kata mātou māke te re, te ima anā kai nei, e warua mātou family I ere mai, e amaru iru I te re tū anga nā tātou, ai, tīgera e kato tātou I tū tāngata kūki ere ni, kai nungaro rei rātou te kai tātou tōna, e uti rira, I nā nai, e nire e anga tūtū tā te mangaia I rawe atu, I raro nei, kone I tō rātou mutu ari. Ko te ia nā te Ministry of the Pacific People, I aka no mai te ia nire e anga tūtū no te itstangata mangaia e no nei, I raro nei I Waiho Pai. Ai, te ia no te akakoroanga no te promotion e te Cook Islands Language Week, tā tātou e tā papātu nei I roto I a au kute. E au tawi anga o ki tēta I te rawe ia. Nō reira, o ere mai tia māma, o rawe o nene, e te mangai, te omitua, mei tō mātou omitua, pakari rawa atu, e tai o atu tā mātou tamariki rikiriki. Nō reira, te akamete ki nei au te ititanga, te utai te mangai I raro nei. E koto I ere mai, pai mai tā koto tamariki. Are kino, are tātou I oro tau te tutu o mea māua, kāma kua mangai rai te ro. Ai, thank you no te ere mai, thank you no tō tātou rota I anga mānea I rawe ia I nanai. Ai, me te kingo, no te kachikachi. E no atu I waroro arawa te anganga, haru ki tātou I aru I te ora mangai, are I kino ana, te mako uara, ua otu rā, tere rā aka koro anga no tātou. E tapapa nei te e kārese CICC o Waiopai nei, e te tere me Hastings mai, te e kārese me Hastings mai, te ka tai mai I roto I tō mātou oere, a te purira anei, ta ora tai, wa tai mai rātou e Waiopai nei. Tato e no ne irara nei waki te tato te akakoro anga aere mai churu churu ia te au akoto e kakaro wa mai aere mai ia ia ma ta tato e kare se si ai se si o tato raia o te itstangata kuki aeren au akoto e kakaro wa mai a te purira a wa tae mai rato I roto pui e tato kakaro mai I ta tato o matapuka me pana mai te program share ia mai I ki te tato paurawa e a ta tato karawe e a te tupu nei ine e irinaki neu e ka aere ta tato o anga anga paurawa e kone I te tō tato mutuare te mga ia hō a rawe I ai aere mai tato tau turi tō tato a kakoro anga tau turi tō tato o mitua e aere mai ne no Hastings mai kata ine look forward to ne te tiri e aere mai ne me e family tō oro tō tia puputanga tai aere mai ne au I taue au a tato e kakaro tika ua, haere mai ra. Tūro tēnā nō tātou. Ua ki te katoa tātou e te e a te mga I hōr. Tenga I tūai I muri I kunei. Me te kino te akarunga mai. E irina ki nei au e. Te mataura ua nei tātou. A te e patoma ka whai mataura ua atrai tātou. Me e mātou rei rara nei wai opai. Me te kingau. Kia ora ana. Tangi ke. Ua mātou ua ki tātou.
2: You're now listening to PMN Cook Islands. PMN Cook Islands.
1: Karongono o te tatu I tēnei te onuti no te pā inoa. Kia ora anako ai te uteki te atengani, te avio no tatu, te kīne re tōna jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu teki, nā puna wano e ora mai te nuti no tonga lewa mai.
7: Kia ora ana tātou kato toa e karangorongo mai nei tō tātou rāti o pimo nū I roto I teia Awatea Sunday. I teia e petoma I paua kene, I te moni te kua rere mai mātou o au, o te mata o te nuti rani, e pera katoa e rima au mata no te wae au, I te karanga I erote I te raupapa ae te scope, I te ono ono atu, I te au akapouanga, te ka... Akapau ia ki runga I te au projects, te manakonako ia nei te kātupu I runga I tō tātou e nua I tongarewa nei I te mataita. E I roto I reira I te tere I aere mai e, kua aka ki te mai te mata o te nutirani. Tāora te kai aia I te tū o te eite tangata, e pērā katoa te sūmālinga o te henua I tongarewa nei, e tia teime kua marama aia I te au mea teia kaiti I ana ki aia. Roto I reira I tia tuatau I taimai e, kua kite aia I te sūmālinga I te rupirup o te henua o tātou I tongarewa nei. Kua rere mai mātou I te moni te, te tū te, kua tere atu mātou ki tō tātou oile I lunga ko I oke ki motu tapu, e, kua ariki mai te oile motu tapu I tō tātou matato te nuti rani ki te kuki arene nei, e, karangata au e meau te kai, I roto I, tā, I te lave a motu tapu. I te tū te pule tōru, warawe I reira te hangaianga openga, ko I oki I o moka nei, mareka tikai e te rekareka tikai, te mata o te nutirani, I te kite anga, I tā tātou o peu, e tō tātou tū, tō te iti tangata tongarewa. Te tāpapātu nei rātou, ki te tuatau, e oki mai ai rātou, no te akatupu I teia, I teia mataiti. E roto I teta I porokoramu te karanga ia e ko te tropical twilight. I roto I te porokoramu kua manu ia te kai tātou I te kuki airani nei. I te iamata I te topake nei kua tere atu rātou ki te enua akatoka manawa. E I te iamata I te kua iki aka o rātou ki oki aka o mai ki te kuki airani nei. Maanga nui te o enua e ka iki rātou no te tere atu. I te akatupu I te programu, nā rā kua iki rātou I tō tātou I pukareha te kuki airan ki oki aka o mai rātou. I roto I reira I teia, kua aira mai I roto pū I a tātou ki enua tongarewa e pera katoa tō tātou enua I puka puka. Nā rā kua iki I te au arataki e ki aere mai ki tongarewa nei no te akatupu angai teia I roto I te tuatau. Puma ana e te reka reka tō tātou au arataki o te enua me te papa meia e pera katoa tō tātou papa tauturu meia e I roto I te tuatau. No runga I te haka tauturu, te so mai e, hau wae au o nutireni, no te hano mai anga I te tauturu I tō tātou enua I tongarewa nei. Ko te rira tō tātou nuti, no tia e petoma, e tia e petoma e hano atu nei, te tapapa atu nei, te taianga mai o te pupu o te punanga tauturu, te ia e putuputu anga te ia NGO, no te tuanga o te tauturu, I te au ngutu are mokorera I te o mama e takinukino ia nei I roto I te o ngutu are e te inangaro nei rātou I reira I te tere tere mai ki te ia tua ia tātou I te pae tokerau no te akatupuanga I te au kaveanga kura no reira a te ia petomo ki mua ka ripo ti atu no runga I te reira mita ki ua nei a tongarewa e pera katoa su maringa te rewa marino Maanga maana rai, nā rā kainangaro ia tētai maanga uau kia pipi mai e tauturu I te akarawa I te vai o tō tātou enua. O tō tātou nuti te me I te enua tongare wātu nei, wau te e koto koto taiake ko puna wano e kaitite atu nei ki koto. Te rā ua me iaku ki a koto, kā kite.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Nuti no Aotearoa mai. Kia ora ana ko e te isi tangata. I te ate ani, te tātou I te tuatou no te nuti no Melbourne mai. Te kariro nā tō tātou teke nā Tere Moana Brown e oronga mai.
8: Kia ora ana te ako I te tu e nei jini, te roa mātama te tu, pera katoa ki tō tau I te tangata I a koutou I Aotearoa ana, te pātou ki tō tau I pukare kūki arani, te apa me nā kone mātou I Melbourne ki tō ria Aotearoa. E pini rawa ki te ane, kia ora ana rawa e te tangata kūki arani tātou tō, I roto I te ane aeravea mō tātou I te ate amani. Rō mātou no Melbourne ki tō ria atu nei, kua ua ua ana mātou I te operanga e pama, e rā ua ua te e rā moni te aka mō mā ngātu, e ua ua rai mātou I roto I te mua e pama o te tātou I te kai me ki roto. Aka anu anu katoa me ki roto I te turanga rewa no mātou I te tuatou nei, parira te tāpapai atu nei pene ki tāka openga ngō o te e pama, e ki te atu I te tai au turanga rewa mane e te mita ki me no mātou I te tua nei. No reira, me kātapu me koto nā Victoria nei, ke vai te mō mō no te turanga rewa tūke ke no tātou I te mua waka no tātou I a mātou e no atu nei I te tua nei. Tō tātou o turanga nui ki te mita ki wani te anu o kuhi arani o te tia tuatau nei e mātou I Victoria nei a mō te turanga o te karakia a te rakaraka nei o mō te ngā kōpura o te apite tu e pene ko ki te take arai ko te mua tona a ko mai kia mai ko ikia mai tā tātou ngā tamariki ko Jesra Henry e Brianna July e ko unotu I tō tātou moranga I te tangata kuhi arani I Victoria nei ki te tārere ura o te mataiti te dance of the year comp I te ino ko rarotonga e tū mene I te aura ki mo e tātou kua papate ngā mapunga tātou no te tō atu I Victoria ki aka me te kia te ruruku miti o te tō ngā karakia pia ngā mapu katoa rai tō rao ngā kōpū tangata e te o turuturu katoa I te akateke a mumo angi rao ka te retu e ki te ino ko rarotonga no te ia ka tārere e tū mene ki mo ko te nā te nuti mātano mātou no te tō atu te mita ki wani ki te anō kuki arani mita koe tai kotora ta tātou anō te mariki aira api tua tai tua rua I te marama I atu te mita ki katoa nei I roto I te rira tūranga taka e tūsanto I te tai au tūranga ni te taka kēna tātou I te etua I te mana kai te pākini ko a kai papa I atu te ringa mauru anga mataiti no te tua ina ko Mariana Jonathan te maine te na papa Rena te moeaki nei e mama ngā Jonathan I roto I te waka no tātou ko pua e kura I te mokura ratonga Nei mātou I tēnei tuai rere no atu nei Victoria, kōrero tōna me tua vai, ne tōna kaperepere, e pērā katoa tā rāo anau, e te kupu tangata I te akararangi atu I tōna rā anuanga I te mana kei te pākine no reira. Happy, happy birthday ki a koe e te tuai nei mereana, e kia mātou atu rei tō ou, mataiti kākamāra I tō ou rā anuanga. E pērā katoa ki te tae ino te taka ki rei no tātou, I te varai rei tō pākine. Ko te koe atu ki te kōpō te ingoa tō tātou mi tō vaine, mama taraiti tīmiti. Ko aravi atu tōna tukonga ki te kōpō te ingoa, ki te ngā I tanumanga I te Springvale Botanical Cemetery, I te oere ko Springvale. E aru tūne ki reo aro e te kupu mana ki tōna kōpō tāngata kātou tō, I roto I te tātou tūmata tenga anga. E I mātou e vaki tātou ni e vito upeo te ripote anō te tō atu, te oranga kato atu ni I te reo ka papa, a kai paipa, a ka mita ki o koutou, a ka marani tō koutou, rā mamāte I roto I te tō atu ni, congratulations no te reira ki a perepere kāwana I roto I te atu. E no te apikapika maki ia, I reina ki te mana o te atua, I te tautu, I te a ka maru I roi mea koutou, no te o rā e te o tō atu, tō tātou ka a aere ki mua. A te a ka maru kato atu, tō tātou o koutou tangata te ati, I roto I te tumurangi o te tumatetenga ti a kia mani. Ari ki me te reo aroa I te kupu mana, ni mātou kātou tō atu ki e tua I Melbourne, Victoria. E a kōpeng atu, me te kumata ki a koe te tue ni jini no te tua atu, tā ui orang mei ki ripoti putoto, no te tue mātou Melbourne, ne ko tēnā, ko tō kato rēnka ko te Ramona Brown, te karangatu nei e, ki a kōpeng e tō kato korona mei taki, no ki rā ka arawe ko tātou ati a tua atu ki mua, a te tō te aroa ki tātou kātou tō ki rāna e ki a manuia.
9: Tūtua kikitikite no tia e petoma.
10: Ki ako tai, ki a tupu. Karanga nei te irawa, kāre a iowa e patu I te areara. E patu anga pōpinga kore, tā te ronga e patu. Kāre a iowa e tiaki I te oireara, e ara anga pōpinga kore, tā te ronga e tiakiara. Ki o rāna e te iti tangata, a katoko manawa, o te maki makaurau nei. Mei te inui, taira wātu ki te iti. Te tui te taonga tūkeke me te evangiria hui eriki te katoa tō rawa. Te atua te aroa no tātou katoa harara akite no tō tātou putuputu anga. Mana rā rungor mataru o mēnei ka rawe ako o ia tā tātou uipaanga marama a te inua. E muringa o I te reira uipaanga APB imene no tā tātou nuku taianga evangiria a ngā putoru I roto ia tiurei. Aka maruere mai kia maruarua tā tātou teatea mamao anga o te aka koroanga. A karonga ua mai I tō tātou ratio I te au tuatau ki mua. Nō tētai a ko ua arara a ka kitekite. Nō tātou I te au mea e tupu nei I tāma ki makaurau nei. Me te ki nui tāma ka tere ngā tupuna mai. Ke tua te aroa. Kia ora.
7: Kia ora na kia koutou e reiti tangata ko ki airani I wanganui mana wa tupu nei. Ka tūpaki a ko au tātou a te ia ritoru I te rā ruanga uru o me e tū mai nei I te api I te tai tuanga I te oto tātou reo kuki anani reo tupuna. Ko te ia api kare koe e tāre reia. Ko te wairua I konei ki a tūkatau I te akatangianga e I te tatau anga I te au kupu Māori. Kare e ture pāsireia e ko te ea te akatangianga tano. Te rā ua e marama tātou e toru ko tātou reo. Reo Māori, reo papa'a, e te puka puka. E ono a katangi anga, tonga lewa, mani iki raka anga, ngā pūtoru, aitutaki, rarotonga, e te mangaia. Mārira, ua nā kiro kiro ua ki a tātou e, I te katangi anga rarotonga, te katangi anga te ikaranga ia e communication dialect. Nō reira, ritoru, oraono I te aiai, ārawe tātou ki kō e te mutuare o te kūki airani, te atireti 71 Puriri Street, Wanganui. Anoano ia koe ki a reiti tamai, ki a rawa a te aupeapa ka te te amamo ia, no tā tātou api I a te reira a ia. Tainu niu mai aku no oro a takairangi, I runga te a numero apaipai, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Numero, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Kare e tutaki ki te api, kare e a waka pōwaka, marira koto o tuatau. kamarirei mai, a pai mai I te anau, kia tamo kapipiti tātou I tō tātou reo kukiarani, te reo tupuna. Koto tātou ara raka ki te uatena, no tia e putama, no ora mai, kia mana ana koto, kia rana e kia mani.
6: Kia rana ko tātou katotoa, ngā tutoa, amararo o tī te tātou e te sātumatora, te nōkinunga I ākoi Aotearoa, roto I ākoi e tamuki mokoro, no o te tutu ako marara tatatou muni e akupatutu nei no te tatatou ngā akuranga e a tapapātu nei ki mua me mua tumu te pitua tāne tāpitatua eo e te rua no tatatou pupu māpu e te rimoe nei me te inu anau ki o tatou nei e rudu te marama te pitua e okoto e ako marara o te ke tatou ko papa te papa tatou me te ake te tatou ka apike tutu I panga e tarimoe tākoto muni I tauturi tu tatou akuranga we te anu nene koe te tauturu I te ako koranga e kāra koe I maramana maka ako pia tani ni umai ako kia o koronga tau te numero bank account ata matamara I tuku I taamuni kira to me kāra koe te amai ki ta tātou I panga we tani ni umai ako I nunga te numero 027-6358-630 anana tangata kiri. Nē, me te ina ororo koe te tauturu, e te akarongorongo mene koe na ororo koe, u o ki a Auckland, e aka ina ororo to o matawara, e tauturu te akakoronga, ni ima I ako, na koe orongatu, e te pukapanga ata matawara, ki a koe te pasti te tamoni kira to, me kare koe te amai. E akamaru eru o te ike tato, e me te ike tato, tato ipanga, eru me tato, mai o rongo mai tō manako, a rongo nongo I te ototo te ka ororo I atu. Ke tātou I tīrira tō ato, nūria akumaru I tātou e te tātou mutawara. Tātou ino ki nungo I te inoa, e te aninere te otu matitanga, I roto nei a koe akaran, I peraka tō I mungo tō tātou inoa, nā te tō hapū manu mai, I tō tātou o kupu tātou te naroto nei, I te haumatara, I te haungara nei. E tō tātou mitua pākari pukari te no apipike maki mera I roto I te umutuare pēkā tō I roto te arumaki oro ngā tēnei te aroha ki o koto nā te tō koto e tauturu I te iau tō ato ne e te ruo te tōtua ki te no tātou I te upunanga e ko tūna I atu te o tōtua e kārabu I te tāpipanga nā te o kateritere o te o putuputanga punanga reo kia papanga me tōtuara no tata tō mai wanu e tō mai nei I roto I au kote. Me kāra koe I tāni ni umai, tāni ni umai. Me kāra I mere I mere, reply me te I mere. A Sharon, ki kita papanga e, he ati tuato e ere tue, I te arawe I a koe. Nuria ko te ta I tutua, ko pika tea, ke tato I te wakatele o te opunanga reo. Kaina ro tato ke maru ro ta tato mai wanu I te muta I te nara. Kana mua o ki tātou tu ipanga. Kore iri manako ka tupu e te iri ra koronga iri. Ko tātou tia nu te te opunanga. E pera kato te opapi a karongorongo mene. Me manako tō e te opapi. Ere mai a katoroi me mato. Ikoni I tuare kai mandirewa. 11119 Rovendale. Tai tō o mai te pāka iri. Ere mai a rawe e mai te tuare kai mandirewa. Me ka ina oru maramara mkoe. Nu te he te ka tupu I ratu ia aukute. E te me opanga. Te aru atu nei mato. Tukumiti aka teritere, ya koto, kato to aka rongo rongo mani tato program, to tato I sangta matawara te no kringo I Australia, ero tine I ako ya Aotearoa, e oki wata ki to tato I pukaria mani ya, to tato oire o matawara, te ono ati te aro, ke koto kato to e pera kato te ronga anga, o tato rati kukarin, na te to tato I tato rumai, te to te aro no tato, ka kita ho ati e pitamu ki mua, ki oran I ke manu ya. Ho te ko anana tangata kiri.
11: Zero. Kritenseka, tuku mama, ko keremete, tuku papa, ko ocean, hau, ko azra, tuku tina, I aere, ana au, ki sent, Andrews, a pii potiki, I runga, ia, station road, o ta huhu, I tamaki, makau, lau, nei, e tu, ita, ana, matau, I te ora iwa, I te pōpongi, ki te ora tūru, I te haia I. Muni te, ki te waraire, kia orana kutu ka totoa.
9: Tūtua, kite kite, no tia e petoma.
12: Kura, Nuti I te reo Māori.
13: Tangi ki e tūro e te itstanta o te kuki arani me te ngā ia koto e tai watu I te ikote. Te ato tato Nuti no te iora te tatau ia e te Māori koroa. Tera taki Māpū o Soromona. Ko āriki ia te paraimenita o I mua I te itstangata ki anganga kāpiti ma te tautā ki a rauka te oranga mātutu no te itstangata. I te iapopungi ko iki ia ko Matthew Wale te paraimenita o I roto I te tuanga iki anga paramani. Ko ia katoa te autu watu I runga ki I tōna tangata oro, ia pira, shano, ango waka. Me te rongo uruma ono ki te rongo uruma arua iki anga. I roto I te waa koperepere I muri ake I te iki anga, ko aka ki te mai Wale e, e o taui anga teta I ka aere mai te kariro I te tāpate no teta I tuā tau poto. I nā rā, ka ano ano ia teia ki a mātutu meta ki te enua. A ka motu te kai ava ava. Ko aka ki te mai te tuanga o te akaiti no te kai ava ava e, ko aiti mai te tāre anga numero no te aka kore kai ava ava takapini I te pukaria. I nā rā, e tuā tau roa rai tō te tangata Māori e te Pasifika. Ko aka ki te mai Leila I le pule Edward Cowley o te maraiora. E te tuatau roa kāriro te kai awawa I te tāmana manatā I te oraanga, kāre te irera I te mea pōpinga rawa I te kōpū tangata Pasifika. Ko a kāri mai te tai au tāre anga numero o, e te tauturu nei te ngauanga o Aotearoa I te aka oki aka ouanga mai I te ture awa awa Nikotin I Tiroa. E nā rā, te re atu I te rua pae toru o te au tangata e mana konei e, e ngāoroa te mana o te au kamupani tapa ao, tobacco, I runga I te ture tāmanako a te kaumani. Te pate nei a lea lai le pole kia māro watu te aka mana ko anga, kia pāruru I te o māpū kia kore rātou e maumai I te iao peu. Ipukarea tonga. Ki te ipukarea, ko aka pāpū ia mai e kua tairia e onunga urua o tangata te tū atu I te maki tenki I tonga. Te katoanga o te iao maki, te tū I atu te ironga I te o tamariki mata I te tengaru mātai ki te tengaru maa. Ko aka ki te mai te meneta o te maraiora e te aere nei rai te kākaroanga matatio o te tūranga o te namu. Ko ariro katoa te tūanga aka noono I te oronga I te tai au kupenga moe, ke te o ngutu are tangata te ki tena ia mai e e tenki tō rātou. Ko a tai tātou I rei te tūanga openga o ta tātou nūti, ko ia te tūanga o te te pōti. Ko a topa poto te pōpū tue pōru vaine o te Queensland I roto I te State of Origin, te saita I nā pō. E kua peki atu ki te New South Wales Blues, te tueanga me te tengauru maa ki te tengauru. Pakariti kai te kangaanga openga I roto I te toenga o te meneti. Kua taumi atu a Jasmine Peters I runga ke I te ope e nā rā ku ako kore I a te reira kai
12: I te reo Māori.
13: I te pia tūtu a kāri mata tio. Te kāri mai I tonga waiwai ki I pāti atu I te pai I peroa. E nā I reira tō tātou nūtino te iora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: O rato kia, e rea tū kia tomo atu rato I te ākara e pērā katoa I te kimi e te au tuanga te kariro I te tauturu I a rato. Pērā katoa I au tārika reka te tai mei roto mai I ngā api I e toru ka e rea tū rato. No te ia koroanga te kariro nā te YMCA, te WACT, the Swipex e te ia o putuputuanga te T-Cos a ngā rato e tauturu I a katupu I te ia ako koroanga. E pērā katoa I apano te ora a tō tātou kimi anga te mātou I a tātou ki koe tō tātou ngutuarei tō I St. Luke's PIC I te ora rima e māke te māpū te ia. Karawe ia te reira I raro ake I te YMCA Stadium. O oti te māpū I te aka tētea mamao tō rātou o Petiniti me ka inaoro koe I te ākara I te reira me kāri ake e o māngata rātou e. E kua te inaoro nei rātou I a tātou I te tauturu atu ora rima I raro I te YMCA aroka tātou I te tere atu ki reira. Te ia sāpate, apano te o reiva, ta tātou anō tamariki gospel keepers, ora ngauru māta I ta tātou pure combine, e te ora rua, ua pō ririanga vairua, te rā pene te koser. Nō rire te pati atu nei ia tātou kātou tō kia tōpiri mai ki te ia ako koroanga, e pērā katoa ko pati mai te ora metua reverend te ngaru, e kia, e roka ia tātou I te pai mai I te tai mere ki mānga te I tau no tātou, e me oti tā tātou ua pō, e kano o tātou ka kati kati, te aka meitake I tētua no tōna o tākinga meitake no tātou I roto I te ia ipatuma. No reira, te ia te tuatua aka kite no tātou I roto I te ia ipatuma, irina ki rā iawe, ka mataora tātou kātoto. No reira, kia rāna e kia manui.
1: Kia hapotai, kia tupu. Karanga nei te irawa, kāre a iawa e patu I te areara. E patu anga pūpinga kore tā te ronga e patu. Kāre a iawa e tiaki I te oireara, e ara anga pūpinga kore tā te ronga. Kia rāna e te iti tangata a katoko manawa o te maki makaurau nei. Me te inui, taira wātu ki te iti. Te tui te taonga tūkeke me te evangiria hui eriki te kātou tō rawa. Te atua te aroa no tātou kātou harara ki te noto tātou putuputu ang. Mana rā rungor mātaru o me nei, ka rawe ako o ia tā tātou uipaanga marama a te inua. E muringa o I te reira uipaanga, apibi imene no tā tātou nuku taianga evangiria a ngā putoru I roto I a tiurei. Aka marurei mai, kia maruarua tā tātou te ate a mamao anga o te aka koroanga. Aka rongo ua mai I tō tātou ratio I te au tuatau ki mua. Nō tētai a ko ua arara aka kite kite. Nō tātou I te au mea e tupu nei I tāma ki makaurau nei. Me te ki nui tāma aka tere ngā tupuna mai. Te tua te aroa. Kia rā.
2: Kia rā. Kru Jessica, tuku mama. Ko Keremete, tuku papa. Ko Ohin, hau, ko Azra, toko tēnā. I aere, ana au, ki St. Andrews, a pii pōtiki. I runga, ia, Station Road. O ta huhu, I tā maki, makau, lau, nei. E tu, I rā, ana, mātau, I te ora iwa, I te pōpongi, ki te ora tūru, I te haia I. Muni te, ki te waraire, kia orana kutu ka toto.
3: Kia rāna kia koutou, e reiti tangata kūki airani, I wanganui, mana watu nei. Ka tūpaki a ko o tātou a te ia ritoru, I te rā ruanga uru, o me e tū mai nei, I te api, I te tai tūanga, I te oto tātou reo kuki anani, reo tupuna. Ko te ia api, kāre koe, e tāre reia. Ko te wairua, I konei, ki a tūkatau, I te akatangianga, e I te tatau anga, I te au kupu maori. Kāre e ture pāsireia e, ko te ea, te akatangianga tano. Te rā ua, ia mārama tātou e toru ko tātou reo. Reo Māori, reo papa'a, e te puka puka. E ono a katangianga, tonga lewa, mani iki, rakaanga, ngā pūtoru, aitutaki, rarotonga, e te mangaia. Mārira, ua nā kirokiro ua ki a tātou e, I te katangianga rarotonga, te katangianga te ikaranga ia e communication dialect. No reira, ritoru, orono I te aiai, ala we tātou ki kō e te ngutuare o te kūki airani, te atireti 71 Puriri Street, Wanganui. Anoano ia koe, ki areti tamai, ki arawa te au peapa ka te mamoia, no tātou api I atirera aiai. tanyu niu mai aku no oro takairangi, irunga te numero apaipai, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Numero, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Kare e tutaki te api, kare e awaka pouaka, marira koto o tuatau. Kamarirui mai, apai mai I te anau, kia tamo kapipiti tātou I tō tātou reo kukiarani, te reo tupuna. Koto tātou araraka ki te ua tēnā, no tia epitoma, no ora mai, kia mana ana koto, kia rana e kia manuia.
4: Tūtua kitikite, no tia epitoma.

0: tēnā e te himine te tāmatara e tātou kātotoa e te iti tangata kuhiairani I te ia pō mā ngā nuanui tāmaki makaurau nei te hirina kina iau e te no mahanahana nei kotou I te akarongoanga I tā tātou programu e te no mataura nei kotou I te ia tuatau nei. Now, I te tuatau e te iti tangata kuhiairani kā karongorongo atu tātou I te unutiaka kite kite no Aotearoa nei. No runga mai te hiku o te ika a Māui, a Whangarei, e tai watu ki te kōpū, e tai watu ki te whanganui ātara o te ika a Māui I te e tuatau nei. E te mioti te reira, kā karungurunga o te tātou te unutaka ki te kite, no roto mai I tō tātou hiti tangata manihiki, no te ia nganga tā rātou e tāpapa nei, e tāmanako nei te pupu, sorry, te hiti tangata e noo nei ki waoa ki te hipukaria, kā teri atu rātou no te ia ka koruanga tā rātou tāmanako nei no te hopenga matahiti nei. So, I mua ka te reira, te e te au nu tira kite kite, te taihimini te tāmata ora e tātou, te kākamatai tātou I te ia, I te ia kautāhanga nā te radio e.
1: Tūtua kite kite, no te ia e petoma.
2: Kia ora ana ki o koutou e tō Whangarei, te taitoke rau karawi e te akuranga o te koanga Māpō Pasifika, a te mana kai, akamatātu I te oro turu I te ia ki te ora I tui te pō. Karawi e te ki Tikipunga High School, koanga Māpō Pasifika, ka arikirikareka e ta au gau koe no te turuturu I te akuranga o te koanga Māpō Pasifika.
3: Karanga ki o koutou e te iti tangata kōki airani I Wanganui, Manawa Tupinei. Ka tūpaki ako o tātou a te ia ritoru I te rā ruanga uru o me e tū mai nei I te api I te tai tūanga I te oto tātou reo kuki anani reo tupuna. Ko te ia api kare koe e tārereia. Ko te wairua I konei ki a tūkatau I te akatangianga e I te tatau anga I te au kupu Māori. Kare e ture pāsireia e ko te ea te akatangianga tano. Te rā ua, ia mārama tātou e toru ko tātou reo. Reo Māori, reo papaa, e te puka puka. E ono a katangianga, tonga lewa, mani iki, rakaanga, ngāpū toru, aitutaki, rarotonga, e te mangaia. Mārira, ua nā kirokiro ua ki a tātou e, I te akatangianga rarotonga, te akatangianga te ikaranga ia e communication dialect. No reira, ritoru, oraono I te aiai, ārawe tātou ki kō I te ngutuare o te kūki airani, te atireti 71 Puriri Street, Wanganui. Anoano ia koe ki a reti tamai, ki a rawa a te au peapa ka te te amamo ia, no tā tātou api I atirera aia. Tainiu niu mai aku no oro a takairangi, irunga te a numero apaipai, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Numero, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Kare e tutaki te api, kare e awaka pōaka, marira koto o tuatau. Ka marirui mai, a pai mai I te anau, kia tamo kapipiti tātou I tō tātou reo kukiarani, te reo tupuna. Koto tātou ara raka ki te ua tēnā, no tia e patama, no ora mai, kia mana ana koto, kia orana e kia mani.
4: Kia hako tai, kia tupu, karanga nei te irawa, Kāre a Iowa e patu I te areara, e patu anga pōpinga kore tā te ronga e patu. Kāre a Iowa e tiaki I te oireara, e ara anga pōpinga kore tā te ronga e tiakiara. Kia rāna e te iti tangata a katoko manawa o tamaki makaurau nei. Mei te inui, taira wātu ki te iti. Te tui te taonga tūkeke, mei te evangiria, hui eriki te katoa tō rawa. Te atua te aroa no tātou katoa harara a kite ngoto tātou putuputu anga. Mana rā rungoro mātaru o me nei, ka rawe a kou ia tā tātou uipaanga marama a te inua. E muringa o I te reira uipaanga, APB imene no tā tātou nuku taianga evangiria a ngā putoru I roto I a tiurei. Aka marure mai, kia maruarua tā tātou teate a mamao anga o te aka koroanga. Aka rongo ua mai I tō tātou ratio I te au tuatau ki mua. No te tai ako ua arara aka kite kite. No tātou I te au mea e tupu nei I tamaki makaurau nei. Me te ki nui tama akatere ngā tupuna mai. Te tua te aroa. Kia ora.
1: Tōtua kite kite, no tia e petoma.

0: I te tuatau e te itanga te kōhi airani, kua kake mai hirunga tā tātou programu, te manihiki community of Aotearoa Incorporated, te Aururu Community, te Wakaere o te manihiki community Aotearoa Incorporated. Nā rātou ia tuanga e aka tere tere mai no tātou I te Iapone. Kia rana and welcome to our program.
1: Kia rana. Te mea mua kia rana tātou kātou tua I te aroa mātou te tua. Kia rana te tangata o te whingo niwa. Kia rana rawa I te aroa korereka o te tua. Te nō te hinua, kia rana I te aroa mātou te tua. Kōtou ia karongorongo mai nei tō tātou porokarāmu I te ara o I te pō. Kōtou e onono mai nei a mātou nunga I te matapuka. Pera ai kōtou ia karongorongo mai nei nunga I te rātio. Kia rana pū a tātou I te aroa mana no te tua. O mātou te e ko te waka haere o te tangata manike. I inu tirane I akarana ni. Ko au te mama a ka haere. I te tokotua katau nei. Ko te papa. Ko I te tauturu chairman o te tangata manike. I tokotua kaui nei. Ko I ko to mātou mama secretary te ia. Ko I to mātou secretary tātā I te au e te au nūti o te tangata maniki. No atu rā te rere, tō mātou a ka koroanga I tai mai ai mātou. No te a ka koroanga o te taianga o te itunga o rumataiti o Rua Manu School I tō mātou I Pukarea I maniki. Po tō mātou a ka koroanga te e tai mai ai mātou. I mua I o koutou, e te karongoronga mai, e te karere te ka oronga I atu. Kia kotou. Roto te e tuatou, te oronga ne au. Kia rāua, nā rāua e oe. A kāri atu, a kakitikiti atu, e te tumutika e tō mātou a ka koroanga, e mua I o kotou.
2: Meitake māta e te mama Peretitini, o mātou tokotoro te e te tēma ki tō tātou are rācio, I te e pō, me I tāna I tūtua, e no te a ka koroanga o tā tātou api, I te api Rua Manu School, I Tauhunu. I te mea ki e, I te Iamataiti, I December, I te rā Tangarumaa, I te rā Ruangarumatai, o tai e Petoma, ka lawe ia, te aka maranga I te Itungarunga Mataiti, o tā tātou api I Rua Manu School. E pera katoa, te aka meitakianga ki te chairman o te api Rua Manu, e te PTA, e te Ruru Kumiti Kātua toa. Pera katoa te mama principal, Mrs. Tai Tuteru, e tōna ruru puapi kātua toa. Te oronga atu nei, te kameitakianga, no te mana kono koanga, e te paranianga, kia ka maraia, te itungaruanga mataichi, o tātātou api e Rua Manu I Tauhunu. No reira, te parani teia, te ka kite atu ki tātou, pēne kare tātou e karongona, pēne kua karongo tātou. E te kamaranga I te mitua te riruana e puapi mata me korera e principal no te api pera katoa te puapi te tawini ma te marurui ki roto I tātou api e manihiki e tauhunu kua riro te tuatau e te kamara e tō rātou marurui tō rātou kite te pakari te taimai ki roto I te api e te api te tauturuanga I tā tātou anau tamariki me te uhi e tēmai I roto I te ira. Nō rira, te manako te I tēmai mātou I te iapō, te kāri atu ki kōtou. Pēne te vainei te te au ex-student no Rua Manu School, te Aotearoa nei, te Australia, te e atu I roto I te ianiau. E tuatau meitaki te ia, I te kāri ari, I te manako, kia kite mai kōtou. Nō te aka koronga, te karawe ia ki tō tātou enua. Pera katoa, ko ariki te community, te kumiti, ki rawe ia tētai kimianga pōpinga, e tauturu I te kakoronga o tā tātou api I tō tātou oire I Tauhunu, te Rua Manu School. Te rere tuanga, o ronga au I tā tātou tamaine, te secretary o tō tātou community, no runga, I tā tātou kimianga muni e tauturu i te ia horong.
3: Kia rā nta tō katoto e te aroa korere ko te atua. No te, a, te anu anu nei tō mātou o ngākau i te tauturu i te ia ka koroanga korere ka karaveia i te openga mataiti no, no tā tātou api rua manu. No reira, ka araveia te tai kimikimi muni. Araveia te ia i te rā tirunga oru o tūrai i koe tō tātou marae, tō tātou akapuanga, tō tātou ngutuare o te maniki hall i te forahitu. Rā tirunga oru o tūrai, e raffle fundraiser te ia. Me kai nāro koe, me ka ko ano ano koe te tauturu, ring mai aku, me kore message mai aku i runga te messenger, tā i Hannah Marie Yeremia, no te tai tiki tina hau. Me kua inangaro koe i te sponsor, i te donate, i te kama i te tai tikiro, kore ara ia, no reira i te itinangata te nonei akarana, pera katoa tātou katoa toa i Nutirani, haere mai tauturu, tauturu i te ia kakoroanga no tā tātou api, te atua te aroa no tātou katoa toa. Kia tauturu mai te atua i tātou, e kia, kia maewa te ia kakoroanga kārawe ia i tauhunu.
2: No te a, meita ki te mama sekretere, tauturi te kakoroanga o te api i te tua tau. Me te te tū, me kāre koe i tū te tiketi, me te manakoro koe te o family, te riro na i puapi ki te api, me kole ex-tiurin ki te api, kāre alai. A te pō, i tāna turongoru o Chiulai, ka lawe ia te kimikimianga, no te kakoronga o tātātu api, e tō tātu kainga i Pukarea. No reira, ti e tātou te kōpū tātou, te erena ki te api, kāre alai. Te reira pō, me kāre au tiketi, me donation tāau, you are most welcome, e te tūro i te kakoronga o tātātou api. Pēnei, me meita ki a, i a mātou ki a, ki a tāuku i te ingoa o tētai o metua te rirona e tāwini i roto i te api i, i roto i te tuatau. O te api kua kamataia i te mataiti, i te mataiti 1956 kua kamataia te api ki tō tātou enua. Te, tua, te tuatau mua e rawe ane te api nā te evangaria e rawe ane te irera. Ke tai rā ki te mataiti 1956 kua tomo mai te kaumani i te katū i te are api i rua manu. Aka matai e te tuatau i te papa tangata Simeona koi i te puapi mua i te tuatau i neke e kiruto i te api i rua manu. E te wai tūra te mātango te story rorunga i te ia. Kua rino mai te ia papa, nāna ia kamata te api e perakatoa, te tai o ingoa i konei, ke tai ku atu, ke a rongo tātu. I te tuatau i te, i te puapi papa, papa i spies, kua rino katoa ana, te au papa e tauturi i tātātu api i rua manu. Ko mana ko ia e te prania ngai, ka katupu ia te tai api college, ki Tauhunu. Te tai tenga ka tere mai tō rakanga ki Tauhunu, tere mai tō tūkoa ki Tauhunu. Ko te kakoronga te tamana koi ai, ki riru mai te api, e api college, no te tere nianga, e te o tangata ki riru mai e puapi. Pata kare te rere i, tu, i tupu. I roto e te te o tangata e rako mai e mātu, kua riru katoa mai, papa tautara purea, e mama kura purea no akatoko manawa tiau metua ti api ki mani perakatoa papa tikaka Henry warirona tiau metua e puapi mata e Tommy Webb tiau puapi ti tema ki mani ko mata taruia e tona kapiripire katoa ko rawa ti tai puapi mata ti takatoa mai ki ruamanu. E papa Nehemia Tauira, wariro mai e puapi. Peraka toa, ko papa Araipu Taura. Koi e katoa tētai te tae mai i te api. Warina ki ue, te orane tono tokorua e tarau anau. Me te inamoia. Peraka toa, kua riro mai anoro piso e tono toru ko mama kairangi e papi mata no tatatu api e teo papi di riro mai na ko Salvesta Vavia e tamaiti maukite Salvesta Vavia alapi alaipu minu kwa chini tamaiti rakanga manikiteia kua riro katoa na ia e papi mata iroto i rua manu e tete mama mani ne mato kua riro katoa na ia e papi mata iroto i tatatu api i rua manu pera katoa minu kwa pepe minu kwa tea pepe koi e katoa tetai i riro na e papi mata i te api e pera katoa papa pama Richard e te mama ngā tona tokorua kua riro mai rau e puapi mate e puapi lauolo ai ki ta tatu api i rua manu pera katoa ana katoa kua riro katoa ana aia e puapi ki ta tatu api i rua manu pera katoa ko ritaia e tona tokorua kua puapi katoa lau koi katoa te tai principal ki ta tatu api i rua manu ko riro katoa papa tere ave e tona tokorua mama tuhana e puapi katoa te tai puapi e principal ana ki manik pera katoa mama ana rauru kua rido katoa ai e puapi e ko ia te puapi mata i lawe ia e te ononga ruanga mataiji i te 2000 e tangaru maono 2016 kua rido katoa te ia mama i te kamara i te ononga ruanga mataiji o te ia api e tae umai ki te ia ra te principal o te ia ra koia ko Mrs. Tai Tūteru e koia katoa te puapi mata ka kamara i te itunga ruanga mataiti no rere te kameitaka ni i te atua e te puapi i rito i kune e torongoru tūma patata ki te angauru te puapi mata ua te tāku tai kutu i rito i te tuatau no rere e mea tau ki a kamara tātou pēne au kōpū tangata te tai o te awaronga tāku i tare i rena ke ue ka mataura lātou i te karonga i te ingoa tō rātou o mitua tō rātou o kōpū tangata te ere ki tō tātou i pukarea i te tauturu i te api ka mita ki au tetua nā ringa kāre te au puapi mata e te upapi i rute i te api ka rewe ki te tatau ka rewe ki te i te tata i tōku ingoa a ka mita ki au tetua nō rātou e tātou kātou tō te ere na ki te api i rute i te pō e me tau ki a ka mara tātou e te ka meitaki i tā lātou tāminianga i tō tātou inua i Ruamanu School. Nō reira, pēne tuanga tōeta e tātou mama.
1: A ka meitaki oe no te fufuianga no tātou rutu nei, no te akareanga i te karere, karere mane, no te tauturuanga i te itunga uruanga mataiti o Ruamanu School i te ipukarea mani. A ka meitaki anga te eki te tua. No te ia, te tukuia mai ki runga ia mātou no te akari atu, te tai au tuanga, te kā tauturu, e te iti tangata mani, ke ora ana, te atua te aro anu tātou.
2: Me take, ka nengaro te tai ku atu, te tai ungoa, o te upuapi, te upuapina, I think is, me take, ki a karongo tātou, pene ka topa te tai ungoa, a koro maki mai, ko te rau, ko te iaku, i te iapo, i te apai mai. Ki runga i te rātio te mea mua, te upuapi mua mama te reau, pūtoko te nāu kia mama kura te taikua tū nāu e poro humuno koa ko mi Ben Pukerua te oko tai Junior Williams o papa metua William ngāhoa tuarau ko John Wano ko John Wano ko i te upuapi i rawe i ai te apianga o te woodwork e te api ruamanu ko e te puapi mua te taimai te akamata e te api o te api kamuta te woodwork e Ruamanu School e pera katoa ko ma Auntie Jane Mairi ko e katoa te tai araipu tūtai ko Jane Kora o no api Nau apu Mataheria o noabi kauraga den tere kauraga den ko Mrs. Parau taruia ko o tarumi taikakara tarumi te e te kai pepo ki te e takai e tamata ko e katoa te te puapi o toho arahu te nōne maniki e munoko vaine Iwane Joy Harry Papai Emily Kero Mama Rui Ropiani Munokoa Elisa Maria a Papa Veri ko e katoa te tai puapina i taunu e pera katoa Chare Mairi Papa Chare Mairi pene ko topa iaku te tai o anonga te marane rau i te iau ingoa o te iau puapi no reira thank you so much no te karongorongo mai i te tuanga o te api i ruamanu i tēmē e mātou ki te are rāchu i te ipo e te kakete ki te kōpū tangata e te titangata kūki airani no te anganga meitaki a te iau mitua i roto i taurātou oranga api no te kite e te pakari
3: Tai metoe, inangaro wau te oronga tuto mātou reo a kameta ki anga koto te no maera maniki tau hunu te anga pakari nei nungai tō tātou wapu te oti te au arongai tō te PTA Bretini an karatoka mera katoa te project manager angara pāpō koteka koto te anga pakari pera katoa Te au mama, angara George, koto te tunu kaikai, te au rā katoa toa i anganga i ai, te au wapu fōki, aka me te
2: kia te atua.
3: O te mea, me tai atu mātou i rotei te hopanga mataiti, ngai hopu hopu fōu tō mātou, tai te wapu fōu. Nō reira, ki aka me te kia te atua, we on family, we love you all. And God bless you.
2: Praise the Lord, thank
1: Praise
2: you.
1: Praise the Lord.
2: Thank you, te mea openga, ai. Te talu atu nei, te kamitaki, e koutou kātou toa. Te mea mua, te papa ariki, e te mama ariki, o te whainga aitu, e te kōpū tangata, o te whainga aitu. E te papa mana, tangata mana, rata toka. Pera katoa, are ngaro poine, torometua, te kālesia siasisi, te kālesia kātou toa. Marirui, i te rawe, i te wanganga, i rungai tō tātou oire, i taunu. Te kamitaki atu nei, mātou, i Aotearoa nei, No tākoto anganga meita ki te project o te uapu o ruamanu. Te aka meita ki e tatua. No tēnā marirui. No reira mātui manako ai. I te aere mai, te aka kite. Te vaine te te ume pōpinga. Te ka inangaruia no te reunion o ruamanu school. I te tangata, tamare ki nā tatua. Te mua i tātu i te ipo. Te pachine mātu tō tātu ngākau tae. Ke tau ki tā pauro. Ko te tangata ngākau oronga matere, reka reka, ko tāte atua ia, e ariki. No re te tangata, thank you, no te karongorongo mai ia matu, i te iepo, perakatoa ki asaj, thank you so much, te tuanga te are rācho, no te akachika mai ia matu, i te iepo. Te atua te aroa, no tātou kātou toa.
1: Amene.
0: Amene. E uianga te uianga hopenga te ki te tai wātua koto me ka hinangaro ki te tai wātua tātou i te tangata kōki airani e akarongorongo mai nei mātakitake mai nei tā tātou programu me e uianga tā rātou are there any pages that they can contact or Maniki community notices that they can keep an eye out?
3: Yes, we do have a Facebook page under Maniki Community of Auckland, New Zealand. Manera, message mai and I will reply back.
2: Te mea opanga, te mea opanga ki tātou tēti tangata me te inangaro no koe te ere ki Maniki te la tangon ma o December ki te ruangaro mātai kāre koe alaia, come, welcome, ere mai, kāre tātou ki mataura te kakorongo tā tātou api I Ruamanu School.
1: I wish I could come.
2: Te tua te aroa. No tātou
1: Maybe
2: ki
1: ipo.
2: Thank you so much.
0: Teia te tai ripene te tai tāwiri hia. Ke ono ono mai kōtou kātou tua ki akaro ono mai kōtou I te otamariki no Ruamanu School I te tuatau nei. Teia tā tō rātou reo aroa ki a kōtou kātou tua e akaro ono mai nei e mā taketake mai nei.
4: Omotaichi e ritto atto. Omoruachi e
3: tomo taru chiai.

Tēnā ia e te iti tangata ko ki airani te ia nūti karerea ka kiti ki te no tātou kātou toa no te marama ko yoki ko July the 30th I te, o te ia matahi tēnei I te forahitu ka rawe e te rūrū tīkiti I te kimi I te tahi popinga no te ia nganga te tāmana ko hia kia rawe I te hopenga o te ia matahi tēnei tēnā ia te reo no tātou kātou toa, ka kite anga no tātou kātou toa, me ka hina ngaro koe te aroa tū te reo tātou ne I, you are most welcome nā te rāreo e. Me ka hina ngaro koe toi te kite o onua tū I te au nūti ere, I te au anganga tā rātou e tāmana kone I te rave, ātoro tū I te Matapuka Manihiki Community Incorporated of New Zealand, Auckland. Me e uianga tā au, ka rauka I a koe te patapata tū I tā au uianga kia rātou e ka rauka I rātou I te pau I tā auianga. Me kāre, me e tuanga tauturu tā auka, ina ngā koe te okena ki te anganga tātou nei, ai patapatātu I tā rātou Matapuka, Manihiki Community Incorporated of New Zealand, Auckland. I te tuatau e te istanga te kūki arani e 2 minutes pāti I te whorongauru I tāmaki makaurau nei. Kā karongorongo tu tātou te taihimene te tāmataore e tātou, me o te reira, kā karongorongo tu ai tātou te nūti, I roto I te reo Māori.

0: te kura, nuti I te reo Māori.
1: Tangi ki e tūoro e te iti tangata o te kuki Arani, me te ngā o e koto e tai uatu I te ikote. Te e tō tātou nuti no te iaora, tatau ia e te Māori I koroa. Tētai au tauianga o te rā o te ANZAC. E ngā te au iti tangata Pasifika, ka ka ngā te ia a te ia openga epitoma no te rā o te ANZAC, no tā rātou anganga meitaki I rawe no te ipukaria. Ka taui ia tētai o te ture tāmana kuanga o te rā ANZAC, kia ka ngā te pōrua ia tētai uāts te rawe māroiroi e te tāwini I tō Aotearoa a Karāna. E auaa o te rātou te tomo I roto I te tamakianga. Kua ka kite mai te minita o te tauranga wānanga e pērā te tango tūtara o te areariki ko Laulu, Mac, le au nai e kua rawe ia te ia ture tauianga ki ai te I te ua te kātotoa ma te tika. Moni o te penitini, akawā o te pāruru. E ngā o te au o nganga pikika a te tupu I te orokē me kō mai I te arepika o penitini e pērā te tīsara me te taime I kake viviki e te moni o te penitini. Me te marama mai ko Māti, kua rauka I te akawā I te tuku e toru ānere e itunga uruau ture a kautunga, e kua ripoti ia mai me te ānere tūmāo pentini orokie me kō mai I te arepikao pentini I te ia epitoma. Kua aka ki te mai te tekeritere o te commissioner o te akawā o te aranui, e pērā te turuturu o te tapere Atusha Penny e kua ngāo viviki, te orawe keia o te tīsara me te tāre anga ruanga uru I te epitoma ki te rimanga uru tūmā. Te tūranga paraiminita o te soromona. A te ia waraere ki mua, ka aka kite ia te paraiminita o te soromona Jeremiah Manele me ka tuku ia aia kia tūoro I te tai uipaanga paramani no tōna akamā I te arataki. Ko aka kite mai te pitiniti o te nuti pepa akariari o soromona e kua oti I te paramani I te kākaro matatio, I te akarongorongo, I te kēti o Manele, I te tukuanga a te kōti ngao I te ia epitoma I topa. Kua tuku ia mai I te pūtango tūtara o te ture ko Sir Albert Palmer kia rawe tāmo te paraiminita I te tūoro I te tai upaanga paramani kia kākaro matatio ia tōna tū akamā I te arataki e I paraiminita. Me kāre e rauka I aia I te rawe I te ia I roto I te ngārā e toru, kāriro nā te governor Tianara e kāpiki I te ia uipaanga paramani me roto mai I tōna ngāte I te. Tuepōro o

0: Tutu kitikiti, no tia epitoma.
1: Kia ako tai, kia tupu. Karanganei te irawa, kare a Iowa e patu I te areara. E patu anga pūpinga kore, tā te ronga, e patu. Kare a Iowa e tiaki I te oireara, e ara anga pūpinga kore, tā te ronga, e tiaki era. Kia rāna e te iti tangata, akatoko manawa, o te maki makaurau nei. Mei te inui, taira wātu ki te iti. Te tui te taonga, tūkeke, mei te evangiria, hui eriki, te katoa tō rawa. Te atua te aroa no tātou katoa harara akitik, no tō tātou putuputu anga. Mana rā rungoru mātaru o mēnei, ka rawe a kou ia tā tātou uipaanga marama a te inua. E muringa o I te reira uipaanga, APB imene, no tā tātou nuku taianga evangiria a ngā putoru I roto ia tiurei. Aka maruere mai, kia maruarua tā tātou teatea mamao anga o te aka koroanga. Aka rongo ua mai I tō tātou ratio I te au tuatau ki mua. Nō tētai a kou au arara aka kitekite. Nō tātou I te au mea e tupu nei I tāma ki makaurau nei. Me te ki nui tāma akatere ngā tupuna mai. Te tua te aroa. Kia ora.
2: Ngo kia ora ana tātou e kolongo rongo mai nei tā tātou ratio ni te tēna. Kia ora ana e nua mani. Kia ora ana katoa tō tātou I te tangata kuhi island I roto I te tuatau. Kia ora ana tō tātou uiari ki nungai tō tātou e nua. Tā e ora atu ki te ui matai apo ui rangatira. Tō tātou I te tangata kātou toa. E nō mai rengo I tō tātou e nua. Kia ora ana tō tātou au tāwina te atua. Tō tātou papa ora mitua e nungai tō tātou mara I e nua man. Pērā kato tō tātou pāmitua. Kia ora ana koto e te au metua. E I rokoto e metua. No tātou I roto I te tātou ne. Tātou mai te tō e koto, e hongo mai te maruri, no koto I roto I te tātou. Kia ora ana e nua manu, tō tātou karere no te epitoma. Are nui roa tō tātou karere, rau e raka mitaki I ako e ruawari, e moku mai nui o ruawari, no te tātou pure ina mai. Ane tā tātou anana ina mai, tā tātou pure ana. E aka maa rato ke koto, nā koto rai te tāma I tō tātou mutuare I te epitoma ne. Ina ki ue ua oti I tō koto upuhua haere, I tētea momo, I tā koto anana no te manakai. E ale tine ia te e loa komitak, tā tātou ana uru na tā tātou lātua, no te e tika anana mania. O ngā mai I te tātou, I te tupuanga I te karere o tō tātou I te tangata. I a kamarere o te tangata, e tuatau anu kia, tuatau makamaki. Te ara tine ira te o a pūmana ki tō tātou au kōpū tangata e nā o tine tū matatanga I roto I kia tuatau ne. E nā kato te au mutua te iroko I te api kia maki, kamarere I tō koto maki. E a nio te atua I tautu I a koto I roto I kia tuatau ne. Nō rea se tātou maanga ni tue na te apatama. Kia rana e kia mani e tātou.
3: Zero. Ko Jessica, tuku mama. Ko Karamete, tuku papa. Ko Ocean, hau. Ko Azra, tuku tēnā. I aere, ana au, ki St. Andrews, a pii pōtiki. I runga, ia Station Road. O ta huhu, I tāmaki, makau, lau, nei. E tu e rā ana mātou I te ora iwa I te pōpongi ki te ora tūru I te haia I. Muni te ki te waraire kia orana kutu ka toto.
4: Kia orana ki kutu e tō whangarei. Te taituke rau karawi e te akuranga o te koanga mapu Pasifika a te manakai. Aka matatu I te oro turu I te ia ki te ora I tui te pō. Karawi e te ki Tikipunga High School koanga mapu Pasifika. Ka arikirikareka e te au gold coin no te turuturu I te akuranga o te koanga mapu Pasifika.
5: Kia orana tātou katoa toa te e te tuatua akakite no tātou I tokoroa nei. I te ia pō nei, I te oro ono, te tu oro atu nei au, I ia tātou kātou toa te tapere toru, mato te ia tapere toru e. Kia ere mai ki tō tātou api imene, I roto I te ia pō nei, te api nei tātou, no te rāpene te kose a te sāpati, e pera katoa tā tātou rotai anga uapō, te rā ruanga uruma iwa o me nei. Nō rira, ere mai tātou kātou toa. Roi toru, tātou I te tuanga o te epitoma o te māpū, te rawe ia nei I te tei. Sports Day nā te mata I te iwa, Year 9. E pera katoa tō rātou au arataki I roto I te mata I te tei ngauru mātoru. Ngā api e toru, me te kaukaurua o pātetere Forest View High School, e pera katoa I a mātou, Tokoro High School. Ka arawe tātou kātoto I te ora ngauru I te pōpongi I raro ake I te South Waikato Events Center. Nō reira, ko ki te rai tātou, I te akakoroanga, tā tātou anau tamariki, e akamata tātou I reira e ka tāre karaka te anau tamariki ora rua e kua oki atu te tamariki ki te api I me kāre ake kua oki atu rātou ki te kāinga no rira ka maruiru I angateia ki tā tātou anau māpū ki e tai rātou I roto I te ara ki te akakoroanga o te Stars Community Challenge pera katoa Paraparau, a ka maara atu nei e Community Day. I raro ake te South Waikato Event Center, no te tātou anō māpū. Ko teia e Sensory Room. Ākono rātou I te tei autunga I te tautoro I te tātou anō tamariki. E ngataia rātou I te turanga o te api. Mei te mea e au makita rātou, me kare ake e au apikipiki e api. Hey, learning disabilities. Pa, tā rātou no rira kua tukuno ia I te ia API, no rātou kia ere atu, kia tomo atu rātou I te ākara e pera katoa I te kimi e te au tuanga, te kariro I te tauturu I a rātou. Pera katoa I au tārikareka te tei mei roto mai I ngā API e toru ka ere atu rātou no te akoroanga te kariro nā te YMCA, te WACT, te Swipex e te ia o putuputuanga te T-Cos nā rātou e tauturu. Ia ka tupu I te ia kokoroanga. E pera katoa I apano te ora a, tō tātou kimikimi anga, te mātou I a tātou, ki koe tō tātou ngutuarei, tō I St. Luke's PIC, I te ora rima, e māke te māpū te ia. Karawe ia te reira I raro ake I te YMCA Stadium. O oti te māpū I te aka tētea mamao tō rātou o Pitsiniti, me ka inaoro koe I te ākara I te reira me kāri ake e o māngata rātou e. E kua te inaoro nei rātou I a tātou I te tauturu atu, ora rima I raro I te YMCA, aroka tātou I te tere atu ki reira. Teia sāpate, āpano te o reiva, tā tātou anō tamariki Gospel Keepers, ora ngauru māta I tā tātou pure combine, e te ora rua, ua pō ririanga vairua, te rā pene te koser. Nō rira te pati atu nei, ia tātou kātou tō kia tōpiri mai ki teia ako koroanga, e pērā katoa ko pati mai, te ora metua Reverend Tengaru, e kia, ia roka ia tātou I te pai mai, I te tei mere ki mānga tei tau no tātou, e me oti tā tātou ua pō, e kano o tātou ka kati kati. E te aka meitake I tētua, no tō nao tākinga meitake no tātou I roto I te ia ipatuma. Nō rira, te ia te tuatua aka ki te no tātou I roto I te ia ipatuma, irina ki rā iaue, ka mataora tātou kātoto. Nō rira, kia rāna e kia manuia.
6: Rāna kia koutou e reti tangata kō ki ārani I wanganui mana watu nei. Ka tūpaki ako o tātou a te ia ritoru I te rā ruanga uru o me e tū mai nei. I te api I te tai tuanga I te oto tātou reo kuki anani reo tupuna. Ko teia api kare koe e tāre reia. Ko te wairua I konei ki a tūkatau I te akatangianga e I te tatau anga I te au kupu Māori. Kare e ture pāsireia e ko tei ea te akatangianga tano. Te rā ua e marama tātou e toru ko tātou reo. Reo Māori, reo papaa e te puka puka. E ono akatangi anga, tonga lewa, mani iki raka anga, ngā pūtoru, aitutaki, rarotonga, e te mangaia. Mārira, ua nā kirokiro ua kia tātou e, I te akatangi anga rarotonga, te akatangi anga te ikaranga ia e communication dialect. Nō reira, ritoru, ora ono I te aiai, ārawe tātou ki kō I te mutuare o te kūki airani, te atireti. 71 Puriri Street, Wanganui. Ano ano ia koe ki a retita mai, ki a rawa a te au peapa ka te te amamo ia, no ta tātou api I a te rira a ia. Tainu niu mai aku no oro a takairangi, irunga te a numero apaipai, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Numero, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. kare e tutaki ki te api, kare e awaka pōaka, marira koto o tuatau. Ka marirui mai, a pai mai I te anau, kia tamo kapipi te tātou I tō tātou reo kukiarani, te reo tupuna. Poto tātou araraka ki te ua tēnā, no tia e putama, no ora mai, kia mana ana koto, kia rana e kia manuia.
0: Tōtua kikitikite, no tia e putama.

0: Pi mōnu ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata I te atianga nei. Ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui nā ta aruaranga tira Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou kātou tō e te itinata e karongorongo mai nei tā tātou nuti. Kia ora nei te itinata e karongorongo mai nei tā tātou nuti no te ipukarea atu nei. Te nuti mua ko te tuanga nei, te ia oronga angare, ko kapiki e te reere, ko te raumaire awards. Ko te ka aka ai te ia ki te nganga tūranga tira awards tā Aotearoa Eravena, tā tātou tūranga kuki airani. No tō tātou I te tangata kuki airani, ko tāmana ko e mai e ki Arave e te tai. No te ipukarea I roto I te aonunga uru mataiti o tō tātou ipukarea. I roto I te tuatau te tāpapa nei rā e te kūmiti a nganga I te rā te kātau. I te rawea tu I te ia, I te mea o kie, e kua ki te tātou I te ia mataiti, mataiti I kianga te ia, no reira ka anu anu ia, ma kore te hinangaro nei, tō tātou arataki te Prime Minister, ki haka mātutu ia te ia tūranga, no te ia tuatau e tūmai nei. Te ruo, I te mea o kie, ku mātou o tātou te oranga tūtaka I tō tātou ngutu are parakoto tō tātou aua, te tuatau tūtaka I te ia mataiti, kua rawea tu te marae ora, tā rātou tūtaka anga te oiri kātou toa. Te ia tūranga tūtaka ku oranga I atu tei o re, ki te o oire te I re atu I te mā o te katoa ngā o tō rātu oire. No reira, ko te mataiti ko peke atu te reire ki atu tikawaka, te imuri mōtia, mānea te akoronga. Te toru o tō tātou nōti, te wakamaru iru inei rai, api a varua I tāna kimiki moni, no te tauturu atu I tāna anau tamariki, I tō mōtu I te api a e tūmai nei, no reira. Mane te anga e maru rua katoa te turuturu a te omitua pera katoa te o tae ki te tomotu I te tausuru e rato I rato I te tu anga anganga ne e kuki te tatou te tanganta ko te tūranga oranga ne no mātou te inua ne ko eoki ka kimimuni rae tō tatou awa api tō tatou are api e pera katoa te o api takapini te inua no te akarakarātu I teia I roto I te tūranga te tauturi tā tātou tamare ki te api no te teia o akoronga tūke e rawe I ana ki tō tātou api I aere I roto I te tuatau katoa kua maata rai te au anau tamare ki no wao maia ki te ipukarea te aere nei ki te api a varua no reira kua mata ora te po api I maata kua eo ki a engia Backstar I roto I te tuatau I te turuturu a te o ititangata kātoto te ititangata te o mitua parakotoa te o taake o te o anau a te tamariki o te api I avarua nā te ao tō tātou nūti kuka I te tātou I te mataiti kua akatū e rako e iatu te tuanga o te permanent residency roto I te tuatau tōku I naki anga kāre e pāti atu I te rua anere te ka oronga ia I te mea o kie ko tipu I atu mikori ko tākore I atu te ta eo PRI me ko takake atu rātou me kore kāri uki maina ki te ipukarea me te tai ruanga tuatou no reira ko tākore I atu rātou tūranga PR ki a raukātu I te tai u atu e no nei kuruto I tō tātou ipukarea no wao ake I te ipukarea I te tītau atu I te tūranga nei ki a riro mai rātou e iti tangata mea tātou rai e perakatoa te wakauenga o tō tātou pāsireia e te o ipukarea e tō tātou ipukarea ki a rauka katoa ki a rātou I roto I te tuatou inina ki aue ko pāti I te rua aneri tūmā, te rapu nei I te tūranga, I te mea o kie, ka arawe ia te tai akarakaranga matatio, no runga I te o tangata e tuku nei I tā rātou patianga, ke riro mai rātou e piāra, no te kuki airani. Ko te te tai mana ko mānea te kātupu, ko te tai akakoronga mānea te kātupu, I te mea ko te tai bayaronga kua riro ana rātou te tāwini tō tātou pāsireia, parakatoi te akonokono e tō rātou kōpū tangata, ngutua te tangata I te kuki airani nei. I nā te rima o tō tātou nūti, kua tai mai ana te pairere o te nūtireni I te aramai te akaramata tio atu I te tai o nganga tā rātou kua ainoaro I te rawe. I roto I te tuatau kua tāku I māra māu kua iki ia a tonga rewa. E te tauturu ia no te tai tuatau a poto mārira no te akamātu tu atu I te tūranga o te wairanga o tō rātou pensin. E perakatoi te akaratu I te tai o tuongatu ke

ki a matora rato e ki a no me te ki o rato ki roto i te a tūranga are are ne. Nā te ono to tātou nūtsi te tupu nei te emuanga tangi kāra. Me ko ki te tātou te tanganta nā te tūanga api. Tuatai te ia, e rawe atu I te ia mataiti. I te au mataiti kātoa toa, e rawe I ana te ia tangi kāra nei ki ko I te tauranga wānanga. I nā I roto I te ia tuatau. Te reini nei, te api ipi nei, ta tātou anō tamariki I a rātou. I te mea uki e tūranga teitei teia, e nā ta tātou anō uki e apai atu I teia meitaki. E perakoto I te akamatutu atu I teia piu Māori nā tātou, te api a ngai a rātou I te rutu meitaki, I te opate, te opau. I roto I teia tuātou no reira, ua akamatatakere a api I rutaki. Uki te tātou te tūranga api I nei, e maanga api I o te I nā rā, e a mātutu sikai eia I tō roto I te reo Māori. Perakoto te piu Māori e te o... tūranga Māori katoa toa e te rawe nei tō rātou po api mata reno vogo I teia I te akamātutuatu I tō rātou tūranga I roto I te tūanga o te tangi kāra te itua tō tātou nūti ku akatūra I atu te tai are tātatau o teia tamaini nei ko stōmi e tamaini teia no te ipukaria pera katoa na tōna tūranga karape tōna kite I roto I te tūanga tātatauanga I tō tātou I te tanganta pera katoa I te wakairo Māori, e perakoto te wakairo te ipukarea. Māne e tika te nganga te rawe ia, ina, kua pōpunga ia aia, e kua katu e rātu I tōna ngā I tātatauanga I awarua. Te warua te nūti, te ia ngā tuātou pāpū kore o ki te pentini, perakoto te tisara, kua kake atu te muni o ngā o te ia I rato I te ia epitomai to Pākene. I roto I te tuatau I reira, ka tae te tisara ki te ātara o nunga urumāri ma sene I rarotonga ne, e te pensin ki te toru tāra I tunga urumā a sene. E te iti tangata I te mea o kie I te epitoma I topa ki ne, ngā epitoma I topa ki ne, kua ru te tangata I te mea ko tae mai. Te tukuanga me kore te tai tamana kuanga a te tai tangata I te akaru I tō tātou iti tangata I te mea o kie ka akake atu teia ki te itu tāra. I teia ngā epitomento Pākenei kua riro teia I te tāmataku I tō tātou I te tangata e kua oro atu te kātou tō I te kaki atu I tō rātou apunga a kōro pera katoa tō rātou wairanga, te au wairanga tā rātou e akonokono nei tō rātou I te tangata I tō rātou ngutu are uae no reira I roto I te tū ātou kua kāpiki atu te kawamani e kia maru, kia no maru o te kātou tō pera katoa Ki akara matatua e auraka e rūroa mi teia nga te mea te vai nei rai te tūranga, te maitaki nei rai te tūranga o tō tātou pensine, te tisara e tāmene I kiroto I te ipukarea I nā rā I te mea kia ko te manamanta I tupu nei te tamakianga a marike pera kato a Iran I roto I te tātou wa maanga pāpū kore rai te ia tūranga I nā rā Kua tuku mai te kawamani I tā rātou reo, kāri te reo aka mea, aka mataki te mārira, e reo kia no maru o te tangata e kia kore uki e rū, me kore e mataku I te mea e kā pou te bensin I roto I te tuato. I nā rā e roto katoa te vai rō kopati katoa te kawamani e kia akara tangata I te akaiti mai te tangānganga I tō rātou uira. Me kore te au tūranga nganga te kariro I te kaimomo me kore te kaiatu I te bensin I roto I te tuatau ana ki ua ko ki te tātou e te tūranga ko te pere o te pas mata o te kuhi arene me kore o rarotonga te arene I te ano te tautura atu I te aronga nganga ke tāi ki te ngai a nganga matamataora I te au I roto katoa I te vairua kua maata te tangata I aere atu nā runga I te pas kua o katoa atu mātou te aronga nganga o te kawamani I te aru atu I te akauenga a te kawamani I te tautsuru te akaiti mai I te tūranga nei o tō tātou tūranga pāpū kore e nuo nei tō te tisara e te pensi I nā tāku nūti o pengai reira kua Tae atu tō tātou pupu ki Tinito I te akatau, me kore te akarakara matatio I tō tātou pa I o no Tinito mai. Ko ki te tātou e rua ia pa I te ka orongo ia mai no te kuki aireni ko te e te mea mua ko iau ko te tuitui moana. Ko te rua o te pa I nā te tāpani te reira ko iau ki ko mata kiva. Tokumana ko mata kiva kiva, me kore ko mata kiva. I roto ki te tātou, ko tae atu tātou tuma.

Tēnā i te himene te tāmata ora e tātou no, no hō mai te itai ki o tātou. Te irina ki nei au e, te mataora nei tātou kātou toi te iapo nei. Tēnā i te, te manako māta no te iapo no tātou kātou toa i te, te tuanga o te rapaka umaki. Tā tātou e kite nei i te auto te ere, i te tāwharenga i tō tātou hiti tangata ki ātoro i a rātou no, no, no te tuatau maki nei me tā te papa i tāiku. Mai tōna manako i, i nako nei no rungo ki e ha te tumu rātou i pēa mea i pēia i tōna hirinakia ngā te taitua. Ko te rā o ki te tahi rātenga tā rātou i tāmanako mai ki a mahakona mai te, te aronga te tō tātou i te tangata i te ātoro e rātou i te tūtaki o ki a rātou a ko te rā te tahi rātenga tā rātou i tāmanako mai ki a tūtaki hi a rātou ko te rā te tahi manako you know e hato hōmanako nōrunga i te reirari i mai kāre baru kāre kāre kāre kāre kāre rima tōru tahi te numero rutu te pierātio nei. Te tumu i, i, i kawe mai iau i te ia manako no tātou, i kāre atua iau te ia manako no tātou i te ia pōnei, no te mio ki e te iau marama i te pākenei, te iau hepetoma i te pākenei, ko te reira tāku i, i kite i te au ngāhi i hanoa iau, iau te au saina, te au wharemare, te au ngāhi, te au wharemare, te au wharemaki aere tāku i, i, i ātoro ana, i, i nāroto ana, ko te rā te au, te au saina lātou i, i hāmania i tukoe ki muai i te ngāhi reception o lātou, you know, me, me hano mai koe, me kiriti toto koe, me kāre me puka koe te tai appointment noho, ka tūtaki atu mātou i koe, nā roto i te voucher ere. Nā roto i te prezi card, you know, te, te au rāwhinga tā rātou e, e tā manako nei te tūtaki i tō tātou i te tangata ki a hanoake, ki a ātoro i a rātou. So, ati, ko noho au, ko, ko tatau au, ko ono au, ati, ko manako au, ie, e hati kai lātou i mea i pēia, i te e tuatou nei. E oti te kite nei tātou, i te e tuatou nei, te e tuatou anu te ia. Ai te te o te, te, te manako i konei no rungo ki i te pātia pāruru, o te tuatou anu, o te maki i tā tātou i kite nei koe o ki ko te influenza, te flu, te mātou hia i te e tuatou nei. Te, te hinangano nei rātou kia herera wara kia pātia pāruru ia rātou no te iamaki nei ati e te tai oire te, o ta, te tai au tapere ta me tā tātou i kitene example o te ia ki runga i te hiku o te ika Māui te, te horonga nei rātou i te o food vouchers ere me hanora wara me pātia pāruru ia rātou i te iamaki influenza and flu tā tātou i kitene. So yeah, e ha toho manako tōko mai tōho manako no runga te reira, e pera ka tōme, e reo aroha tōho, ringi mai, kāri mai tōho reo aroha, e me e himene tā hau kahinangaro koe ki akatangi atua, te ia, yeah, ringi mai, kāri mai, i tōho manako me kāre, tā hau himene. Now, speaking of himene, i te mio ki e ko toku rā whānau hanga te ia. Ina nahi tikai, sorry, ina nahi ko toku rā whānau hanga ia. So, ka himene no te au toku rā, i toku himene rā whānau hanga, ki haku no ti. I te mio ki e te i te rare, te e tai ki oku ko, ko maine Caroline te kura bishop, te o mōni te kātou tōko māua o te ia ka himene i te, rā, i te, i te birthday song a māua me te mātou hia e tātou. So, nā hakuno te himene i, i, i te ia himene he happy birthday ki hakuno te. So, me te honono mai nei kōtou, i mene mene mai, tauturo mai iako te himene. Happy birthday kia koe, koe, happy birthday kia koe, koe, happy birthday kia koe, Sus Nation. Happy birthday kia koe, hip hip hip, hooray!
me take kore reka ki koutou kātou tō te i patapata mai te i ringi mai te i tuku mai tō koutou reo aroha no tuku rā whānau hangai nanahi. Ki aka me take te tuan koi e te i akatai mai iako ki te i mataitine ki te i tātumu iako i roto i tuku rā whānau hangai no te i mataitine. Te kōpū tangata te utai ake te i patapata mai tō rātou reo aroha te tau tāne iau ki a pahua tōu ki a kōtou kātou tōa nā mana ngā humāri a kōtou I patapata mai. So, yeah, thank you so much. Speaking of Maina Caroline te Kura Bishop, thank you, Martha, for your message. Koko e te patapata mai I tō hōreo aroha I te kamahara I tō kura whānauanga. Mwah! Love you so much. I hope you are having a great night and a well-deserved rest. Kia koe, e te tai ake. And so, yes, I am in trying my best to get through all the messages and reply kia koutou kātotoa. So, I te kamahara I toku rā whānauhanga, te tāku himene I hiki au, kia katangi atu I te tāmata ora I tātou kātotoa, te ute a mātou I te mataiti te pākane I runga I te tāua tātou te mai wanui. I te tāmata ora I tātou I te epera ato I te kamāra I tuku rā whānauhanga. So yes, enjoy e te iti tangata kūki arani. Te e himene no tātou ura mai, imene mai, mātake take mai, akarongorongo mai.

0: The QR code ki te pasile o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasile o te tua. Ka anono e tātou kia kite I te anono o te tua. E reira tātou e kite e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai I te programu. The QR code ki te pasile o te tua.
1: Rana ko tātou katoto I te aroma atou te tua. Ina, I te tua atou te taka ere tātou katatau I tō tātou tūnga tātou no te pōpungi, no te ei tauturi I tō tātou pēnga manako I te pōpungi, tō tātou tūnga tātou. Te roto te re te Ioane Pene Tengurma a akumata ki te Irawa Waru, e tae atu ki te Irawa Tengurma a tēnā kōnei. Te io ki aruge mi tō roto rei te pukatapu, purunga te ia I te kupe. Ina rā, tēnā kōnei. Ko tūtua mai ra piripa ki aia, e te atu. Kāka ki te mai na ia mātou I te metua. O tira ua, o tira uara. Ko kara ngā tūra Jesu ki aia. Ko tōku nei oki noo anga roa ki o kōtou nei e kāre ake rai koe e kite ake I āku e Filipa. Kua karanga mai ra kua ko te ākara mai I āku nei kua ākara ia I te metuāra. He a koe I tūtua mai e ie e aka kite mai I a mātou I te metuā. Kāre koe I akarongo e te I roto au I te metuā e te I roto te metuā I āku. Te tūtua tāku e karangātu kia kōtou nei kāre ia I tāku uorai. E te anganga tini nei nā te metua I noo ki roto I āku nei I rawe. Kia akarongo mai ra e te I roto au I, ka akarongo mai he te I roto au I te metua e te roto te metua I āku nei. Kā reia e akarongo mai I ākura kā rawe katoa aia I teia nei au anga-anga tāku I rave, e rave nei. E maata uāturae tāna e rave I teia. Nō te mea te aere nei au ki taku metuāra. Ko tā hotou e pati mai ma tōku ingoa nā huia e rave. Kia akakakā ia te metua I te tamaiti. Ko tā kotou e pati mai e tōku ingoa kā tika ia I ako. Ina, o tō tātou tu ongo tatau ia e I roto I te reo Māori. Nā kotou e tau atu I roto I te pipiria. Ai papu I ako e me te a te tātaanga I roto I te pipiria. Ina ra, ko tēnā tō tātou I roto. Ia, me uki mai tātou. E o tīrera, ko ākarakara o ono o tātou ki roto I te. Nā, ko te ubi angai koni, I roto ki te reo papa a, you know, show us the father. Yeah. Akari mai I te metua ki a mātou. O te nai rira, te pau angai rira, te tukuna I atu. Yeah. Nō rira, ko ti e rira te ubi angai rira, no tātou ki a ākarakara me te ki tātou. Me ākara tātou ki roto I te tātaanga nā Ioane. Ko Jesu e te atua. Ko ai a Jesu, ko ai te atua. I roto I te tātaanga nā Ioane. I tōna, I te pauanga tā Jesu I tuku atu ki a Piripo. I tōna ubianga. Nō rira, ko tō tātou ubianga tēnā. E karuko I ako I te akataka mai e ko ai a Jesu, ko ai te atua. I roto I te iauianga I te iakatakaanga na Jesu ki a Piripo o unu tō tātou manako ina tira akio manako mania tēnā morira, me oki mai tātou muria kei te imine rira ua komoko mātu tātou nōrungai te ia irawa pīmono kōki are ni te QR code ki te basili o te atua

0: PMN Cook Islands.
1: Kia rana o tato katoa tui te aroma tau te tua tēnā te rei te o tēnā katoa tātou tuamata tau no te pūpungi. Te tukuna ia mai miru tui te puka a Ioane. Ioane te pene e te nguruma a mi te irawa varu tātou i te akamatanga i te tau. Ko te tuatau te ere a Philip. Ki koe Iesu te tutuanga ki a Iesu te kananga e te atu e te atu. Ka akaki te mai ia mātou i te metua. I roto i te tātaanga, i roto i te reo papa a, ko tāna i tutua aia, ko i oki te aranga i koe Iesu, ua karanga ai, Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it suffices us. Akari mai, e te atu, akari mai koe ki a mātou i te metua. Akari mai koe ki a mātou i te atua, te metua. Jesus said unto him, Have I been so long with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. And how sayest thou, then show us the Father? Te ata Jesu ki aia, ua roa koe de noanga ki te pae ia koe e Philip. E o tia kare te umenia koe ki a koe, e a kari e tō ki a koe i te mitua, i te atua. Te ia kua kite koe e Philip e me kite mai koe i aku, kua kite koe i te atua. Me kare, ko ta au e kite mai ni, ko te atua ia. E o te iroto i te iroa, ta ingoro te karanga ni a Iesu e, ara koe iri na ki mea ne, te iroto au i te mitua, e te iroto te mitua i aku. E ko te ututua taku e tutua atu nei, kare nā ko te ia tutua, nā te mitua. Ko te mitua uki te ia iroto i aku. Ina, me akara tātu e te o taiki i te ia irawa e tutua ne a Iesu ki a Philip. Ia, te ewi anga Philip e akari mai. Akari mai koe te mitua. Karangari a Iesu e, are koe ki te, me ki te mai koe iaku, ko ki te koe te mitua. Are koe ki te iroto i te mitua, e te iroto te mitua iaku. Ina, ko tō tātou hui anga irira e, ia pai o onua tū tō tātou, mana koe mana kana ko anga nā tātou. Me akaranga Iesu e te iroto au i te mitua, e te iroto te mitua i aku, e ko tāku tūtu e tūtu atu nei, kare nāku, pāri rā nā te mitua. Ina, me akara tātou irira i te a pai anga tūtua na Iesu. E haka irira tō Iesu tūranga me akara tātou i te tūranga o ki o tetua. E a tō Iesu tūranga i roto i te akamārama anga nāna. Nā Iesu te ia tūtua i tūtua, are nā te i tāntake. Nā Iesu te ia tūtua i tūtua e tātāne a Ioane, tāna te ia i tūtua. Akari mai i tetua. Kia mātou, karangaria Iesu e ai uaroa onguru tupu i koutou e piripo. Are a koe ki te ake, te ia te mitu, are koe ki te roto te mitu, e te roto te mitu i aku. O tāku tūtu e tūtu atu nei, are nāku, me kōmai i te mitu, are nāku. Ina, me akara tātu i lirai te ia tūtua. E a ai tō koutou manako anga te tūranga o Iesu, me aru tātu i te ia te ia kamaharamanga nā Iesu ki a Philip. Ko aki te ea, ko te ia tūtua, kare nāna te ia tūtua, nā te mitua. Te i nāro tō mai i aia. Ina me akara o onu tātou, i tāku a pai anga i te ia kamaharamanga nā Ioane, i te ia tūtua nā Iesu. Ko aere mai te atua ki roto i te ia ni iau, nā roto i te kōpapa, o te tamaiti a te tangata. Ia, e mana kona ko anga nga tātou i te tuatou. Ko ere mai a Iesu, ki roto i te e ni iau, nā roto mai i te kōpapa o te tangata. Anga tātou i te atua, ko ere mai te atua, ki roto i te e ni iau, nā roto i te kōpapa o te tangata. Ko te kōpapa i te o Iesu, ko tomo te atua ki roto i te kōpapa o Iesu, e toko to mana kona ko anga nukurunga i te rira. E ai rei ai ai a kaparae, e ai ai I a kaparae te rawe a ngai tāna anga a ngai tōko tō manako na kong. Me akara tātou I te tuatou I te tamariki o Israela. Te tūtua anga mai te atua merunga mai te rangi ki a Mose, mahatapu te tamariki o Israela. Pēke rātou ki muri, kora ngā tu rātou ki a Mose tūtua koe ki te atua e tīria ka akorongo o mātou tā te atua binga ka tūtua mai. Mataku rātou. A rātou I nā roi te tāwaita tātou ki te pē I te atua. I nā, ki a teiria ki te teimi ereme a Jesu, a re ei I ereme ki roto pū I te iti tangata, I roto I tōna I te atua ki a te vairua ua. Māri rā kua tomo mai te atua, nā roto I te kōpapa o te tangata ko Ioki, te tamaiti a te tangata ko Jesu Mesia. Raukai I aia I te komakoma mai, I te oake mai I tāna tuatua ki te iti tangata. Inā rā, e maanga nui o aturai te o tangata te akawā I aia. Nō te rāuke, anō ia mai ia tamaiti nā te kamuta. Kāre tangata ina ore te akarongo kia. E o parahani ana ke te nā te atua. Āringa I e ere mai e tūrunga atua tōna me kāre tamaiti nā te ariki. Ngā tū pō te kātua tō ki mua I ai. Te aro ngā tū e kare tō rātou ngā kō e mita ki ana. I nā rā, ke ere mai eia ki roto pū I te tangata, nā roto mai I te kōpapa tangata, I te ere anga mai, ki tēna mita ki I ai rira te tū o te tangata. Me akar tātū rira I te rira tuato, te aro ngā tika e rawera I te anga ngā te atua, te o whāresia. Kua... Ki rātou, me kāri kua rauka I a rātou te tūronga teitei I tērira tuātou, no te mea, e matau ki rātou no te atua. Anga anga kāpiti ara rātou ki te pae te kaumani o Roma. Tau ere mea anga rei rira tia tamaiti nā te kāmuta, e tūronga, tīraro roo ki te tūronga o te kāmuta. Ere mea anga rei tia tamaiti nā te kāmuta, kāri rātou e inaore ke tapamai tō rātou tūronga, no orai rātou tō rātou tūronga ki runga. E tō rātou maruki ke te akatetei e rātou riro atu rei rei rei nā rātou I akasātouro I a Jesu te aronga tika e te rawera I te anga te atua te rira tuatou nuri au ke I ere mai e nā rātou I te kōpapa o te tangata ki tēna me teke I ere te tū o te aronga irina ki tika e kiroto I te atua e te aronga haru pātu te ua e te aronga kāre I rinakia nei tētua. Me akara tātou I rira I tia. E ara I riro e me ui akara tātou e ere I riro e nā te ofarese I opara I Jesu ki akasa tōru ia. E o tia kera, tika anga tika e, anga ngā piti rātou ki Jesu. Inā rā, uti takere o ki te tato I e anga angare tāna I ere me e ka akasa tōru ia ia e ātinga no tātou aro. Ko te mana kora auki kone te o taiake. Ko Jesu pene te ui wera tātou e auki eka ere mei e nārtu I te kōpapa o tangata. Te aka māra mātini auki o rira I tāku māra mānga e a I ere mei nārtu I te kōpapa o tangata. Aringa I ere mei e atua. E akara anga atua I e tera atua tō. Kare tangata e tāpite ka e mepa iria ko te oranga mamata ua ka ere mei ka tūtua ki ai. Are... Āre aka tika ia te aronga rikiriki. I nā rā ki ere mai ia, ere ua mai ia, anga koe kāre aka teitei anga, anga koe tūranga maru tōna ere anga mai. Āre tangata ki te koe ia te. Ko āru rau ki teta ia o pupu tangata ia e kua maramara atu I te oka maramara maata Jesu I wao mai. Oti anga Jesu I te akasātouru, me akamāra tātou I te akasātouru anga I a Jesu. Ko piki ka a Petero are I ki te Jesu. Ia ko Iuta. Te I arunga anga ang kāpiti rātou ke Jesu. Te tūo ki te o tō tātou tū. Me ki te tātou te ipinga mita ki e rawe no te rawe neu ke I te se meo. Tāpiti tātou ki te pēko tātou e frinu ki te rā nuku. Ia. No riro ki rea Jesu I oku mai e muria ke tōna tua hoanga I te noo ki roto pū I tāna o pipi, te aka pāpū onga ki I tāna o pipi e, ko ia te Mesia. Rauka I rea I te o pipi I rea ma te kore e koko i te totoa i te evangelia o Iesu e tae ki te ope o tēne au. Ane kāre a Iesu i uki ako au mai, i tū ako au mai, nō ki roto pui te o pipi. Kāre te evangelia o Iesu e tae ki te ope o tēne au. Nuri ai, uki mai, muria kei tōna tū ako au mai, nō a ia ki roto pui tāna au pipi. Ere mai a tōma e te ngā e pātia ia. E rau kātūra te evangelia o Iesu Mesia i te apai. Ki te ope o tēne iau. I nā rā o hauki o tātou irira ki tō tātou manako irira. I tō koutou manako anga me akara tātou i tia tātā anga na iona. I tō koutou manako anga e kāre aina e ko Iesu e ko te atua rei. Ko aira me rāu ki nā rātou i te kōpa pa tātou. E te o tai, kāre e pai mō mā tō tātou manako ka vāo o uau i kone ka vāo atu i koutou. Kia kimi kimi me ki koutou i tō koutou manako nōrunga i tēne. Tērā te taitu o ngai e pangea tu i tia manako hui o ki te tuātou i te tamariki o Israela. Ai rātou i nāori ki waita atu rātou ki te pēia i te atua. Mahataku rātou ki ērameira te atua nārato i te kōpapo tangata nārato i a Iesu. Rauka i aia i te komukumu ki te tangata. Nā tō tātou manako tēnā no te no te ia tuatou, ka wahotu ia koutou ki a kimikimi o unu atu koutou ki roto i tia, manakonoko mea koutou no urunga i tia, me a tia epitau maki mua kumoku mako i tātou no urunga i tia. Te irina kinea karauka ia koutou i te pai o unu atu i tia manako, no koutou o orai, aurukai ngāru poina, ko te aka wānga aka mata me te mutu areo te atua, no rira pūre ki te atua, pati ki te atua i tāna tauturu, i te oronga mai, i te marama ki roto i tō koto o ngā kau tātou ki tei. Wakai arei tātou ki kone, me uki mai tātou i muri ake i te ngā imene, o puri hasa tō tātou puri a kauti. Timo nukuki are ni te QR code ki te basere i o te atua.

0: Pacific people together.
1: The cue on code get pass the yo te to. Ina e te tai ke dit. O te ata tu ki te pono tata tu tu ono te program te isa ki niu e ko riro te e mana kona ko ngana ko tu. E kimi kimi ang uun na ko tu no runga i to tatu mana ko. Ko tena te ko tena tahu apa yang mana ko. Ko Yesu ko te tuara ia. Te Adam Reynardo i te kōpapa o te tangata. Ko te vairua i roto i a Jesu o te atu o te rira. I roto i te kōpapa o te tangata. Angapa au e te aka ai te angai te manakanoka me te waiare. Ko te niu niu i roto me ku plaki o game ti runga i te uira. E a me amiri koe, shaku i a koe. No rira, po i rea ki te plastic i roko e tato i te poi ere o ki te ia waia i te uira o ki. Me ka mu o tato i runga i te niu niu, ka shaku i a tato. Aka ai te anga o te. No rira, a te tu e tauturu mai e tātou e tūruma mai te marama kiroto i tō tātou o ngākou tātou ki tei, puri tātou ki te tua. Tō mātou atu te mātou te mua i tō oaroro i te tua, tēnā te manako i te tua te tuku ia ki mua i tō una itu, tō iti. Te puri nei nā au e tūruma mai te marama ki a mātou tātou ki tei e te tua. Ia mātou ka manako noko, me ia mātou e manako noko nei mātou norunga i tia, tumu manako i tia i. Tang mātou kimi anga i a koe. Te atua e, ka re atua mātou oranga marira i roto i a koe. E pure ne mātou nā au rei, e turamu mai ki a mātou, te marama te opinga tā mātou, ka inaoro mātou, ki a kite mātou, ka inaoro ia ki a marama mātou, noto u anono i a mātou. Me te ke te atua, o koe te a korehi tā mātou ara. Ora mai e mātou me te mate, o te ātia ngai tā o nā ture. Te atua e, tā mātou te e pure pati e pupu atu ki mua e tō o aroro. I roto i tō o ingo mana mātou i pure tu e. Āme. Inai re re te o teke, ko tō tātou program te nā te QR code ki te basle i o te atua. Pīmonu kūki airani.

0: e tutakina e nei. Ki te utauira ere ne ki te api I tuaturu no te tutaki I tā rātou hau peapa no te mata iti mua. E te anga muanga I e te scheme nei e te labor, ere te amuni nei tauturu e te nguru marua tawasini tāra. Me ere ana te utauira ki te api I tuaturu e full time no te mata iti mua. Me oti mai uki te api I tuaro e te nguru marua tawasini tāra a te kawamani ka oronga mai ki a koe no te tutaki I tā auau peapa ere no te rā mata iti mua. Mei te mata iti rua tau sine, te inga o mawaru mai te scheme, traere e iture mata iti. Te ui angairia, e toru anere e rimonga uru miriani tāra, tā te kawamani e tātu angana no te tauturu I te au tauira no te scheme nei, I te mata iti ia, I te mata iti. I tēnei ukiria re, tākore nei te national kawamani te tauturu, te ui angairia re, ka eriria tra e toru Anere e rimonga uru miriani tāra ki ea. Te maatane o ki te tae au tauira Pasifika, te karangane rātu e kangatāia rātu I te continue I tā rātu study me kuti o ki te tū. Te tae pae o ki a rātu me I akamata o ki tā rātu api I te tae horaanga no rātu e a future. A ka tauturu tika e tia tā te kawamani e Oronga mai nei te e te ngurumaru o tawasin tāra. No atu uki a re, me ere koe ki te api I tōturu a re, full time a re, ka akatika I re koe I te tāra o I te muni. Tāra, o te ngurumaru o tawasin tāra makes a difference ki te au tauira. No rea te au tek, te irina ki neo e ka akamaru uru I re koutu I tā koutou tamariki. E akamaru uru I a rātou. I tō rātou ōanga ki āruaro rātou I tā rātou api I a rātou I tā api I tōta I a ti a tētou rātou ki tā api I tūrua. Māma o eri a rātou me erana rātou ki tā api I tūturu. Nā rātou ki tā rātou aruaro aroko me iri te tai au scholarship nā rātou. Nā tīri te tai iri a tauturu I tī au me mekatu. Tī au mama e upoko o ki iria no tī au tauira me era rātou ki tā api I. E te kimi marama no rātou. I nā okiria, kua karanga katoa ia I rotu I te tai mea tote I te karanga anga I arei, well, tia tote, e professor, ia. Karanga oki I arei, kitana I mei rei I rotu I te kimi kimi anga arei, ko te au aronga tauira arei te ere rātou, tirini rātou e tote. Often, me oti mei rātou I te api, Ko rātou re te au aronga mua ka tūtaki ka pekewuwi ua uki tā rātou au muni tāra u nōko mai te kawamani. Ko te tumu uki, no te mea, me tū uki rātou I te anganga, e o anganga tūtaki mama atarai. No ria, ka viviki re tā rātou student loan I te peke. Ai, e te o te akina. Ina ki o e te maramarama meru koto I tā taki anga manako. Ka akaroan tato I te ngā me imene tiri, ka uki oko amai, ka Akarātu tātou I rea I te tai manako kē o te nūti I tia I puto mai to pākeni. Pimo nū kūki arani kuchini.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

Irava no te ora anga vairua. Te mana umere ia e te ngāti te o te atua. Te mana umere ia e te ngāti te o te atua. E te sia, tene tai, irava tengoro mā varu, e te tengoro mā iwo. E te sia, tene tai, irava tengoro mā varu, e te tengoro mā iwo. Irava tengoro mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou I te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, I ākono ia nā te aronga tapuura. Irava tengoro mā iwo. E te maataanga oki o tōna mana, kia tātou I te akarongo, e te māro iro I maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou I te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, I ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaru mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou I te akarongo, e te māro iro I maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā I te pāruru nei I a koe no te ārikianga I te atua ki roto I tō o oraanga. Te uiaka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā I te pāruru nei I a koe no te ārikianga I te atua ki roto I tō o oraanga.

Irava no te ora anga vairua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. E te sia, tene tai, irava tengaro mā varu, e te tengaro mā iwo. E te sia, tene tai, irava tengaro mā varu, e te tengaro mā iwo. Irava tengaro mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou I te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, I ākono ia nā te aronga tapuura. Irava tengaro mā iwo. E te maataanga oki o tōna mana, kia tātou I te akarongo, e te māro iro I maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengaro mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou I te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, I ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaro mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou I te akarongo, e te māro iro I maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā I te pāruru nei I a koe no te ārikianga I te atua ki roto I tō o oraanga. Te uiaka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā I te pāruru nei I a koe no te ārikianga I te atua ki roto I tō o oraanga.

0: nākau. Kā ringa ririau nō te aro o kore, e vairanga tuatua kino nō te tangi kore. E puaka tāku kai putuputu I te ora, e tana papetis te kina ki I tāku puaka. E vaimata te omaki I tāku kai, e karo tāku kapuchi I te pōpungu. E one e nua te āriki I tāku kai, e ou te vaipā I tōku kōpō. E roanga pō te akoti I tāku anganga, e moa te akawā I tōku akangārariyanga. E pukurima te pēni I tōku mata. E potonga rākau te tāmuramura I taku ngutu. E pāraku tītā te peru I taku rauru. E purumu kikau te tātatau I taku kiri. E animara te akapūmāna I tōku taitaia. E tumu nū te unanga I tōku auwe. Te mamae nei au. E mamae ngākau tikai. Te rui rui nei au. Te akakoromaki nei rāu. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki tea kore ia, e tei matapō o te ngākau. Ko te ia, nā tau a mea tēnei e rana tere trap, I atu. E māta tāku iu e nā ue, e ato o mana koi te ia pūrua. Nā mai ni e tamaiti aka perepere ia, tamariki aka perepere. E ako I akaranga e tamariki aka perepere. E puaka o ki tāku kai putu putu I te ura. Te akaranga mani e puaka tāku kai putu. Kai puaka uanara e. Na, e aere e te kina ki o tau a puakara. A I tana papit. E kina ki ata koe ki tana. E te puaka, e aere e te ajanga ere. O te ia tamaiti. E vai mata te omaki I tāku kai. Ka ue uara I au, ka ue. Kai kai nei au, te karoa nei au, te papai e nei au. Ta e tōku e mata. Te omaki e te tāku kai. E ane e nua. Te āriki I tāku kai. Te kai kai mai rei te au tamariki aka piripiri I ai rungai te kai ngā kai. Te ia e runga ua I tau, me kore, runga ua I te wane, te kai kai nei au ki reira, ti reira tōku ngā I kai kai anga. E roanga pō te akauti tāku anga, me kā rawe au te anga anga e roa te pō, ua moe te kātotoa, kai rei au kā moe. E moa te akawā I tōku waka ngāru I anga, me kākāwa te moa I te pōpun, I tātou uki te kūki aren, e kākāwa ana te moa. Kākāwa te moa I te pōpun, ki te oirire, te akawā te ia I aku, e tū au ki runga. Ia au e roko, ia mai e te moe nei au. Tai au ki roto I te moe.
1: Vera, vera, mita.
0: Te akawā te moa. E putonga rākau, tā mura mura e taku ngutu. Me, tōku ngutu. Me tūtu ana o tei tūtu rutu ato. Me ui amai tei ui anga pau au rutu ato kua. Ka reo I rei ki te kakape au. Me ka Ka pau au, ka rutu ato kua. Me koreo ki ue pau, ka rutu ato kua. Nō rea, mura mura ua ato kua I re, tā mura mura ia. Pārako tītā te peru I taku rauru. Me prumu au tāku tītā I tu pōpunge, ka re mami taki anai te akara ngā tiri anga tā. Tiki na mai te ia pārako tītā ni, na pārako wa kiru ngā tuku kat. Prumu ki kau te tāta tau I taku kiri. Te ia pākiri noku, ira ira I te. Te ira ira o ki te rutu rutu te papai ki te prūmu ki kau. E animara te aka pūmāna I tōku teitei ia. Na, me, warenga te kātua tua I rira. Kaya reo I reo koe te puakao. No, no, wae mau. Puka puka wae mau te puakao I rira. Ka tu, miti miti mai te puakao I ia. Me, ti miti atua te puakao. Te aka pūmāna I e tōku teitei. Tumunu te unanga I tōku auwe. Me au e au ka oro au muri tūnu. Me ki te mai o ke au e ra tai ako I ato. Te mamae nei e mamae ngā kau tika. Ko te ia mamae no ko kare ku o ua. O a roto tika e tōku ngā kau. Te rui rui nei au. Te aka koromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei. E mea ki te akore ia. E te imata pō te ngā kau. Te tupu nei ki rumai au. Kare tangata e matapō tō, o matapō I e tōna ngā kaukare e ki te mai ana e a te ia e tupu nei rumare. Tāku pūru e te ia I atua, no te utamari, te ia ka pera I e, tō rātou rā.
1: Ora,
0: matapō.

0: tato inua pera katoa to tato o teake no America Australia e ki rato katoa ia koe e Aotearoa menunga e Aotearoa te atukiraro nore kia ora hana koto I ti ae te aroa hatu ni mātou ia koto katoto aka mai te ki tata ato rāti o kuki aren no te to ato te oronga mai ki aramai ki komu māti ki koto te to te aroa no tato ka ki te hoa ati e putama ki mua kia ora hana I kia manuia Koto tai aka ho te ko ana na tanga kere me roto mo he te a putuputu anga matawara community o akarana ne.
1: Tūro, tūro, tūro, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai I tōa roa ki runga I a mātou. Tūro, kia kotou, e ngā iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā kotou katoa, I e koko.
2: Te au nūti nō te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana ko aere I tangata I te ati anani. Te awi ano tātou te kapakapā tu nei ki te matau a Maui I Hawke's Bay. Kariro nā te mito o ene maro irui. Taime pare anga Samuel QSM e oranga mai tō tātou nuti.
3: Kia ora ana tātou kato tō I te aroma ato te atua. Kia ka me tiki e te atua te arawi ang tō tātou I mga tira wairu te I te ati anani. Tō tātou nuti mō no Hawke's Bay atu nei. I te apta mai tā pāka nei. Ko taka ki atu ta emi tō tāni me rite tō tātou oire. Te tamaiti nera, ko tuarai tōna ingo, tōna papāko rini, matai I kone. Ko takakia tō aia, e ko aramaita e kōpū tangata, wa rawe maru I rimaita ngangata I inaura I anotia mitua tānu. E nā rā, nā tō orimitua, Reverend Maa Aritupe, nā nei rimaita te ako angai tīre rā, e te o teaka te aramai I te mātua puru mai te turuturi tia I tō matenga no mātou. E ko te o tangata te aramai no mua mai akarana mai, ko I kato no ngātua ina, tāna tama ina, e ko pūtanga te kātou tō, pera kato I te ime tō ino tātou, ko I oka mamaruta, ko te kato mai mamaruta te tonga, I te turuturu I te ako kōrang. Nā rā, te aka mītaki e te tō, ko te anga angai te trawi ia, ko oke te o tangata te ui aramai me o mai Hawke's Bay, ko oke o tātou, e ko a waimairia te te anga ngai rei kira tui te kōpū tangata I ko nei nore ki akam te oru ngāt nei te kōpū tangata te tūtō nei oru tāpūtura ako tangi te oru ngāt nei te aka akamete ki angi kōtō kātō tō te o teake te ere mai I te rame maru ere mai te tātō aka korang te akamete ki e te atoa no tiri a korang e pērā katoa I te te ruitoru ko rame I te anga anga bunte e te ruitoru ko rame I ko yoki te anga anga a te te amapu tō tātō kukaren culture group tō kupārata ito ko rame tarato abibiang ko tō tātō mutu are. E pera kato e te maanakai, amen e te moraire, ko rame kato e tarato angang ko yung te akairi te tuta tātō peo, ki roto I te akokoro anga o tere ra, anga anga I tere ra I. E ko rame kato e te kaikai anga ko yung ki ta te karanga e support staff, e na te o po api e rei te tua ya mātō, ko I Hastings ni, e ko tō rato MC I tere ra I. E I roto I tere akoro anga no rato, ko rame kato ia te koe au te hui anga te tai hui anga I roto I te koe au te tuanga o te peo, te tuanga o te reo, te tuanga o te o te oire e te te o ngā ngai rawi I anu. Ko rame maro, me te ama urutanga te aramai te rarapo, e ko nā te Hastings NZDI branch I rawa te akurang, e o tiri te anga anga ire, o ngā te aka me te ki angi rato kato toiri. E pēnā katoa te epatutu anga tātou kone nā te o mapu te. Ko rau I te tu aku mati rea I te e warai rea katoa, ako o te o te rea ki te maana kai rea. Nō rea ki aka mete ki e te tua, nō te rea aku koronga te I rau I. Ko I o rau I te rea koe te are koe te karanga I a tuitui I Hastings ni. E te warai rea katoa ko rea tō ki Wellington, ko I o ki tamato I pāma, tā te Pacific Caucus o te NZDEI, Wa akarakara mātou I te o ngāngate karawi I no te upo api o nutri ni, I tā mātou o ngāngai tūmane o te te pitam, ko I o ngā te katoto, e te o iki angate karawi I, e te o ngāngate rawi I ni, e turuturu I te upo api o tō tātou pai moana, pērā kato I nutri ni kato ni, ki aka me te ki e te tō nutri ni. Tēnā kato ko arame mātou ki poro ngāo ni, Koi ukit arabi di atama anya tatu me kuri di mitu wendi tek no tatu koi kuma matangi tei. A mamatangi e tama ndi na William Beatty arun e goro. Mite rimu uru maitu. Mataiti nemu uru taitu sini wa andre rimu uru maitu kua erma egi purungau ning. E te akarite akarakar ne matu koi ukit arungo te library. I Hastings akarite o ma angatane rafi ai mito na teme anga e teme kitira. O matahora mātou te o tūtua tā mātou akarongo me koe ia e tā nāu tua te tua mai e o te mea erme rātou o tuko ima rātou i erme norarotonga mai e tīrea tua tau anga rātou koe te api koe o te Iona College i Havelock North i Hastings Lane e me rira erme e rea porongau ne rea me tīrea tua tau mai e tēme ki te rāte no ne rea te imetua wa ni i porongau ne koe te imetua wa ni roa i porongau ne e no ne koe ni e matahora mātou te akarongo i tāna tua te o tu anga tāne rawea na e Iru tu idea oil mita itu pasti terumur mita idea itu ramai orang itu tatau kuku ada kuyuk tu tatau real itu orang antara tu ramai itu kimi muni nanti scholarship nanti untuk mereka naik api nuri yang akan mereka itu tu nanti yang itu banyak kuyuk itu mahu tanah tu orang ini ia tidak dia matu dia kuni dia untuk tamat itu tu dia kaya ni matu dia kuni untuk kena kem tamat itu kaya kuni ikan mata ikan awalai pani lain kita akan ditahui ni lain malu kani temu berapa tu pita itu boleh curu dia akan mereka itu tu nanti mea Nuri lu tei e kapi tei mātou ki taka ayoko tei i tera wangai tei to anga anga nga tei me to wain. Nuri te orunga tei mamatangi tei aro ki koto kaa to toi akorongorongo mai te tatatu rati uru tei tei atia ngane. Uki te uki tatu ton family noroto mai te Bates family arvang. E pera kato te to anga tantan noroto mai te panyani, taiki panyani. E yawatiu nuri te orunga tei mamatangi to nore waro ki koto kaa to toi. Orang kota mana itu dia orang, kau yang okey kita yang utara di Almeno kau mada Hastings Library, nanti ya mencubai na ala orang itu yang kaya, popo itu ya mencubai no tuwa rumah eh, angan angan okey dia kau mada Hastings Library, nanti we itu yang kita ini amatu apa apa kau ni nanti nenek dia, itu mana dia kau kahat dia lagi kau ni no ni akar akar ni amatu itu yang angan angan ini. Nuri te kekene mato te onga te taka akamete ke ngi ko to kato to e te istanga to to mato le vai koni ai to murmuru o te vai koni e agro ke mato ya ese ki te bobo to murmuru e me mato koni to murmuru ko to te te vai ti to nuri me koni ti ya ko te me to tato istanga to kuki ere ni hook spaini te onga te taka akamete ke ngi ko jedi e to o bubu a turu turu ya ko ro te tato ratio Pernah kata itu tato istana terbina kau mai akar anda teh waktu lalu bluff. Pernah kata itu Australia teh waktu itu tato ibu kerja tiada tuat tiada. Mu tato kata tu kira manusia.
2: Kiorana. Di istana teh ti aje ni ti avia no tato te kapok kapatu ni kita koro gariru nato tato teh kemaru iru nanti aku teh tare. Orang mai te nuti o me tupu mera itu koro.
4: Kiorana tato kata tu I te aroa ma atau teh tua. Te nāra tōnei I āku, te reo aka arawe ki a tātou kā tua, te akarongo mai nei ki tā tātou programu Pimo Nū Kuki Airani I roto I te iapō monite. Te reo aroa ki tā tātou ano māpu, me māpu rai koe o māpu I roto I tō o ngākau, Happy Youth Week I roto I tō tātou oire e o anga anga tētai. Te kariro I te akari atu, I te meitaki e peraka tō te tūranga o te tato ano mapu I roto I te atu atu. Te au mea te katupu I a koutou kia mataora e kia manuia a te aka koroanga no te mea ko te manoko mata I roto I te epotomo o te mapu e kia rongo tato I te reo o te mapu. E tuanga puapinga te ia. Te karanga nei rātou e mea pōpinga, te reo o te māpū, I roto I te au aka koroanga. No reira, kia mārere uatu e, koutou te ano māpū, I te oi, I tō koutou waka, I roto I te ianei au. Ko te tuanga mua I ngaroau I te aka meitaki, e pera katoa I te akari atu, I te meitaki o te putuputuanga, koia oki ko te South Waikato Pacific Islands Community Services. Mātou I te karangae ko te Superbikes. I raro ake I te aka tere tere anga o te CEO, a maini aka tere au, ko Akariri Henry, Ko te iamitu o vaine, te irunga katoa eia I te Pacific Consultation Network. Te o mea te katupo no te ititangata Pacifica, te reira eia I te akara me te tau ai nei. Te iau ture, te iau akunoanga no tātou te ititangata Pacifica. Mātutu eia I te tuatua e kia rongo, te iau te kawamani e kia rongo rātou I te reo o tō tātou ititangata. Kia tau ai nei te au akokoroanga, te ka tupu I a rātou I roto I te tuanga te health, te ka rero te reira I te tauturu I tō tātou I te tangata. Nō reira, e maata te au tuanga te ravene rātou, I rorunga I te are maki, I roto I te ngutu are e pera kato I a rātou, I te tauturu anga me te akatika tika ua ua o te aronga pakari. Exercise no tō tātou a metua pakari, te rero nei te ia I te ape mai tō tātou a metua, I vo'o ake I te ngutu are, te tai rota Yang no rato, kia koma koma poka poka rato, e kia rato uo rai. Ina rā kua ki te rai tātou I te puapinga o te iau a ka koroanga. E pera katoa I te ākara I te oranga kopapa o te tāne, e pera katoa I te vaine. Te kite nei tātou I te au maki te tupu nei a tātou. Te riro nei nā te ia putu putu anga I te tauturu arataki e karoka I a rato I te tauturu me ka inangaroko I te ere ki te are maki I Waikato. Karoka te tei manga tauturu me nā rātou e kawe I te ngā metua ki tō rātou appointment me kāre ake nā rātou te motaka ki a paikoe kōputangata I tō o metua tāne me kāre ake I tō o kōputangata ki tō rātou o appointment karoka rātou I te tauturu I tātou pera kato I a mātou I roto I te ape I te era mai nei tō rātou o youth workers tō I te rawe I te tei au iriri kāpua ki tā tātou anō tamariki me te mata I te iwa he taira vātu ki te mata I te e te ngauru mātou No rira ai e maata te au anganga te rave nei a te ia poto poto anga. Pera katoa a iroto I te ia mata I te e ko pati ia mai I rato kia ere atu rato I te atoro atu I te au enua tangata Pacifica I Rotorua. Me te ititangata Tonga, te ititangata Fiji, e pera katoa te ititangata Cook Island Samoa. Kia kore te awaronga e ngere I te atuanga tauturu me roto mai I te Pacific Health Organization. Te so, te riro nei nā te Supex, e te te ipapaki a rātou, te ere nei rātou ki Rotorua I te au epatoma I te tauturu. E pera katoa, yei, I te āwei I te au I te tangata Pacifica I reira e, I roto I te ngā marama o pati I a mai a rato I te I te tangata Tokelau e pera kato e te I te tangata Tonga I Taupō e kia tai atu te ia putu putu anga ki reira I te tauturu I a rato maybe te runga I te maki toto vene me kare ake te maki o te tāne tini te maki o te vaine tini te maki taringa o te tamariki ei, mua atu ei aroka te ia putu putu anga I te tauturu nurira inangaro au I te akameitaki I tō tātou putu putu anga ko te Superpix e pera katoa I te maini akatere au ko Akariri Henry no tōna kite tōna marama ki aroka eia I te tauturu I tō tātou I te tangata nā roto I te tuanga o te Pacific Health nurira I akameitaki tātou and me ka inangaro tauturu koe Aroka koe te tāniu niu atu. Ki runga I te varu, varu, ono, kāre, kāre, tai kāre. Me kāre ake ere ki runga I te pukamata, I te ākara, I te putu putu anga, e pia rakatoa te au mea te rave nei rātou, I te ama akamātu tū atu, I tō tātou ititanga Pacifica, no te ara e noa pōpō. Ko te rua o te manako I a mātou e tokoroa nei, e, ko akamata te kite pōro, Ko akamata te tuepōro, ko akamata katoa te tuepōro reiki, e te vai atura te au tārika reka. Inara I te varai re to pāke nei, ko tere atu I te popo tuepōro. Ko ere atu rātou I te akara I te popo te chiefs, pera katoa ki te I tōku manako Highlanders ina. A reo te tāma I ni ākara support I te o teime kātou tō I nā rā wapai atu au I tākuta maiti mokopona ko tārai ko ere atu rātou hoia e tāna pupu tu e pōro, ko ere rātou I te ākara I te rugby I Hamilton. E, no reira, e maata te au tamariki. Nei tei inangaro, kia riro mai rātou I ateta I rā me kāria kei te Black Ferns ko te All Blacks. So teki tēnei tātou e nā roto I te tārika reka karaukara tātou. E te akamaru I roi I tā tātou anō tamariki e pera katoa. E te utu utu I a rātou, aru aru I a rātou. E kia kite rātou I te autuanga. Tei tei. Me te inangaro nei rātou I te āru I te tapuai. Kia tai atu rātou ki te iawaronga rongo nui. E ata rātou karawi I te iatu atu. Kia tupu te moemoe ā. Kia riro mai rātou tangata I roto I te pupu o te All Blacks. Me kariake e roto I te pupu o te Warriors. E te vai atura. Silver Ferns. Ko teia, te kite nei tātou I nā ngaro tāe, tā tātou anō tamariki ki o rātou ki roto I te tuanga o te tārikarika. Aka maruirui nei, tū I rātou tei ākono I tei akatiritirianga, ia tai atu tā tātou anō tamariki no te mea kāre mātou e tūtake I te bus, e pera katoa te ticket, e pera katoa I te māngata te tamariki I kai I taua pōra I te akaraanga I te tuepōro o te Chiefs. Me te mea e, ko te ia te epitoma o te māpū, te inangaro nei au, I te akamārurui, I te au māpū kā tōtoa. I niutireni nei, e pera katoa te kuki aren, me te mea e, ko rātou kā tōtoa te tomo nei, te ia tuātou ngā epitoma e rua, e tuātou te ia no te tārere numeracy e te literacy, te karanga ia ko te kā. Common Assessment Activity, tā te kawamani, tā te ministry, I akanoo. Kia ki te tātou e, kia ki te rātou e, o te ia te tūranga, o te reo, o te literacy, e pera kato te numeracy. Karanga I tātou, reo papa a, e te matemātika. Te ia ngātuanga e rua. Kia ki te rātou e, a te tūranga, o te tamariki. No reira, ko akamata tātou I roto I te ia rā. Inangaro wātua I te kamaruirui, I a tātou kātotua. Pera kato, tātou te ao anō māpū kātotua. Māpū o te ao e tū. Nei, te ia tāte reo imene, ia ka marurui, kia tātou norira, kia mataora, tā tātou anō māpū, kia rauka, tā koto e aru aru nei, I roto I te ia epitoma e kia rongo mātou, I tō koto reo, norira, mei tokoro atu nei, kia ora ana, kia manuia.
2: Kia ora ana, ko aide, si tangata I te ati anganei, te wanganui tātou, kariro nātou tātou, te ke maru irui, nā ngā metua, are aiti, oronga mai te nuti, o te ou mea e tupu mera, I wanganui.
5: Madan tato kato to tara mato te tua, koto kato toa, ne karoro mani, kamato nuti, wanganui, te karanga ia, I sato tira mga ia, I kori, River City. Ya mana tei papa wakene kurawe ya si cita tama taranga na macam bate kukalin community gongan ini te a masi chin utai chin na te youth gongan ini utai chin na te culture utai chin na te pamatua utai chin na te akonanga te a si chin na te community wakia mata orang tanga tidawi ya na te a tama taranga na macam gongan ini Ko kita tika matau I temare dui na semea tatatu anau I bangani nei tare kijimaina. Ko te iara kore da tere na ia ka kijimai te utamare ki tia tatu I chitanga te tikae kare kijimaina I a uangana I rabi enei I bangani nei. Ko te reo te mataara I te kite atu iara tu na tāpata meanga te are mai te turu turu I tanganga I rabi ia I ki mana kai. Tepo te rakaraka e kua. Kuaka
6: tātou mitua, meito mātou mitua, pakarira wātu, e tai wātu tā mātou tamariki riki riki, nō re te akamete ki ni au te, te iti tātou tae ke mangai e iraro nei, e koto I aere mai, pai mai tā koto tamariki, are kino are tātou I oro tau te tutu o mea maua, kama kua mangai e rai te ro, ai, thank you nō te aere mai, thank you nō tō tātou rota I anga mane, e, I rawe ia I nangai, ai me te kingo, nō te katikati, e no atu waroro arawa te anga anga haru ki tātou I aru I te ora mangai are kino ana te mako uara ua otira te rira aka koro anga no tātou e tapapa nei te e kare se CICC o waiopai nei e te tere me Hastings mai te e kare se me Hastings mai te ka tai mai I roto I tō mātou oire a te purira anei ta ora tai wa tai mai rātou e waiopai nei Tātou e noo nei, I rara nei, wakitu tātou te akakoro anga, aere mai, churu churu I a te, au akoto e kākaro ua mai, aere mai e ia ma, tātou e kāre se si ai se si, o tātou rai o te iti tangata kuki aeren, au akoto e kākaro ua mai, a te purira a, o tai mai rātou I roto pui e tātou. Kākaro mai I tā tātou matapuka, me pana mai te program, share ia mai I ki te tātou paurawa, e a tā tātou karawe, e a te tupu nei ine, e irinaki neu e ka aere tā tātou o anga anga paurawa, e kone I te tō tātou mutuare, te mga ia hō, a rawe I ai, aere mai tātou, tau turi tō tātou akakoroanga, tau turi tō tātou o mitua, e aere mai ne, no Hastings mai. Kāta I nei, look forward to nei te atiri, e aere mai ne, me e family tō oroto te ia, Puputanga tai aere mai ne, au I taue, au a tātou e kākaro tika ua, aere mai ra. Tūro tēnā no tātou, ua ki te katoa tātou e te, e a te mga I hōr, tēnā I tūai, I mori I kunei. Me te kino te akarua mai, e irina ki nei au e, te mataura ua nei tātou, a te e pato maka, wai mataura ua atrai tātou, me e mātou rei rara nei wai opai. Me te kino, kia ora ana, tangi ke, ua mātou ua ki tātou.
7: PMN Cook Islands.
2: Karongono o te tatu I tēnei te onuti no te pā inua. Kia ora anako ai te uteki tī atengani, te avio no tatu, te kīnei rei tōna jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu teki, nā puna wano e ora mai te nuti no tonga lewa mai.
8: Kia ora ana tātou kato toa e karangorongo mai nei tō tātou rāti o pimo nū I roto I te ia Awatea Sunday. I te ia e petoma I paua ke ni, I te moni te kua rere mai mātou o au o te mata o te nuti rani e pera katoa e rima au mata no te vae au I te karanga I eruti te rapapa ae te scope. I te ono ono atu, I te au akapouanga, te ka... Akapau ia ki runga I te au projects, te manakonako ia nei te kātupu I runga I tō tātou e nua I tongarewa nei I te ia mataita. E I roto I reira I te ia tere I aere mai e, kua akaki te mai te mata o te nutirani. Tāora te kai aia I te tū o te iti tangata, e pērā katoa te sūmālinga o te henua I tongarewa nei, e tia teime kua marama aia I te au mea teia kaiti I ana ki aia. Roto I reira I tia tuatau I taimai ei, kua kite aia I te sūmālinga I te rupirup o te henua o tātou I tongarewa nei. Kua rere mai mātou I te moni te, te tū te, kua tere atu mātou ki tō tātou oile I lunga ko I oki ki motu tapu, e, kua ariki mai I te oile motu tapu I tō tātou mata tō te nuti rani ki te kuki arani nei, e, karangata au e meau te kai, I roto I, tā, I te lawe a motu tapu. I te tū te puleto warawe I reira te hangai a ngā openga ko I oki I o moka nei mareka tikai e te rekareka tikai te mata o te nutirani I te kite anga I tā tātou o peu e tō tātou tū tō te iti tangata tongarewa te tāpapātu nei rātou ki te tuatau e oki mai ai rātou no te akatupu I teia mataiti E roto I teta I programu te karanga ia e ko te Tropical Twilight. I roto I te programu kua manu ia te kai tātou I te kuki airani nei. I te ia mata I te topake nei kua tere atu rātou ki te enua akatoka manawa. E I te ia mata I te kua iki ako o rātou ki oki ako o mai ki te kuki airani nei. Mānga nui te o enua e ka iki rātou no te tere atu. I te akatupu I te programu, nā rā ko iki rātou I tō tātou I pukareha te kūki airan ki oki aka o mai rātou. I roto I re rei teia, ko aira mai I roto pū I a tātou te enua tongarewa e pera katoa tō tātou enua I puka puka. Nā rā ko iki I te au arataki e ki aira mai ki tongarewa nei no te akatupu angai teia I roto I te tuatau. Puma ana e te reka reka. Tō tātou hau harataki o te enua, me te papa meia e pera katoa, tō tātou papa tauturu meia e I roto I te tuatau, no runga I te haka tauturu, te so mai e hau wae au o nutireni, no te hano mai anga I te tauturu I tō tātou enua I tongarewa nei. Ko te rira tō tātou nuti, no tia e petoma, e tia e petoma e hano atu nei, te tapapa atu nei, te taianga mai, o te pupu, o te punanga tauturu, te ia e putuputuanga te ia NGO, no te tuanga o te tauturu, I te au ngutuare mokorera I te o mama, e takinukino ia nei I roto I te o ngutuare, e te inangaro nei rātou I reira, I te tere tere mai ki te ia tua ia tātou, I te pai tokerau, no te akatupuanga I te au kaveanga kura. No reira, a te ia petomo ki mua, ka ripo ti atu no runga I te reira. Mita ki ua nei a tongarewa, e pera katoa su maringa te rewa, marino, maanga maana rai, nā rā, kai nangaro ia te tai maanga ua u, kia pipi mai e tauturu I te akarawa I te vai o tō tātou enua. O tō tātou nuti te ia, me I te enua tongarewa atu nei, Ko te e koto koto tai ake ko puna wano e kaitete atu nei ki koto. Te rā ua, me iaku ki a koto, kaki.
7: Motu ko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokara o kaki. I runga, I te pī monu rima torotai.
2: Te nūti no Aotearoa mai. Kia ora ana ko e isi tangata. I te ate angani, te tato I te tuatau no te nuti no Melbourne mai. Te kariro nga tō tato teken na Tere Moana Brown e oronga mai.
9: Kia ora ana kia ko e te tu ene jini, te aroa matama te tu, pera katoa ki tō tau I tangata I koto I Aotearoa ana, ta pātu ki tō tau I pukare kuki arani, ta pa me nga kone mātou I Melbourne ki tōria Aotearoa. E pini rawa ki te aone, kia ora ana rawa e te tangata kuki arani tato to I roto I te ene aerawe mo tato I te atiangani. No mātou no Melbourne ki tōria atu nei kua ua ua ana mātou I te operanga e pitoma e rā ua ua rai te rā moni te aka mo mao ngātu e ua ua rai mātou I roto I te mua e pitoma ou te tato I takai mei ki roto. Aka anu anu katoa mei ki roto I te turangarewa no mātou I te tuatou nei marira te tāpapai atu nei pēne ki tāka operanga o te e pitoma e ki te atu I te tai au turangarewa mania e te mita ki meno mātou I te tuane. No reira, me kātapu me koto nā Victoria nei, ke vai te te mamano te o turangarewa tūke ke no tātou I te mua waka no tātou I a mātou e no atu nei I te tuane. Tō tātou o turanga mui ki te mita ki wani te ano o kuhi arani o te ki e tuatau nei e mātou I Victoria nei, a no te turanga o te karakia, a te rakaraka nei o mo te ngāko parau I te api te tue pene ko ki te taketarai ko te mua tona. A ko mai ki e mai, ko eki e mai te tātou ngā tamariki, ko Jesra Henry e Brianna July. E kau anotu I tō tātou moranga I te tangata kuhi arani I Victoria nei ki te tārere ura o te mataiti te dance of the year comp I te ingo ko rarotonga e tūmene I te aura ki mo e tātou kua papate ngā mapunga tātou no te tuatu I Victoria ki aka me te kia te ruruku miti o te tōnga karakia pia ngā mapu katoa rai tō rao ngā kupu tangata e te o turuturu katoa I te akatete amu mo angi rāua ka tere tue ki te ingo ko rarotonga no te ka tārere e tūmene ki mua ko tēnā te nuti maata no maata
10: Kia ora ana e te iti tangata, a katoko manawa o tamaki makaurau nei. me te inui whairawa tuki te iti. Te tui te taonga tukeke me te evangiria hui eriki te katoa tō rawa. Te atua te aroa no tātou katoa harara akite no tō tātou putuputu ang. Mana rā rungur matarua me nei ka rawe a kou ia tā tātou uipaanga marama a te inua. E muringa o I te reira uipaanga APB imene no tā tātou nuku taianga evangiria a ngā putoru I roto ia tiurei. Aka maruere mai, kia maruarua tā tātou teatea mamao anga o te aka koroanga. Aka rongo ua mai I tō tātou ratio I te au tuatau ki mua. Nō tētai ako ua arara aka kitekite. Nō tātou I te au mea e tupu nei I tāma ki makaurau nei. Me teke nui tāma aka tere ngā tupuna mai. Te tua te aroa. Kia ora.
11: Kia ora. Kui Jessica, tuku mama. Ko Karamete, tuku papa. Ko Ohim, hau. Kua zora toko tēnā. I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki I runga I a Station Road. O ta huhu I tā maki makau lau nei. E tu I rā ana mātou I te ora iwa I te pōpongi ki te ora tūru I te a ia I. Muni te ki te waraire. Kia orana kutu ka totoa.
2: Kia orana ki kutu e tō whangarei. Te taituke rau karawi e te kuronga o te koanga mapu Pasifika. A te mana kai. Aka matatu I te oro turu I te ia ki te ora I tui te pō. Karawi e te ki Tikipunga High School. Ko anga mapu Pasifika ka arikirikarika e ta au gau koin no te turuturu I te akoronga o te ko anga mapu Pasifika.
12: Kio lana tatu e kolongono mai nei tal tatu la kiori te kia na. Kio lana e nua man. Kio lana katoa tō tatu I te tanga te Cook Island I roto I te tuatau. Kio lana tō tatu ui ariki nungai tō tatu eno. Kai rātu ki te ui matayapo ui rangatira tō tatu I te tanga tato toa. E nō mai e nungai tō tatu eno. Kio lana tō tatu au tawina te atua. Tō tātou papa ora mitoa, e nungai tō tātou mara I e nuaman, pēlā kato tō tātou pā mitoa, pēlā anā koto e tau mitoa, e iro koto e mitoa, no tātou I roto I te tātou ne. Tātou mai te tō e koto, e hongo mai te mariri, no koto I roto I te tātou. Kia rāna e nuaman, tō tātou karere no te epitoma. Ale nui roa tō tātou karele rāua e rāka mitaki I ako e ruawari. E mōpū mai nui o ruawari, no tā tātou pure ina nai. Mane tā tātou anganga ina nai, tā tātou pure ana. E aka māra kato ke koto, nā koto rai te tāma I tō tātou ngutuare I te eputamane. I nga kua kua oti I tō koto upu kua haere I te te amomo I tā koto anganga no ki mānākai. Ale tine rea te leo aka mitaki, tā tātou anau, no tā tātou lātio, no te tukanga mānea. Ongo mai I te tātou, I te tupuanga I te kalere o tō tātou I te tangata. I a kumarere I te tangata, e tuatau anu kia, tuatau makamaki. Te ara tine ira te reo a pūmana ki tō tātou au kōpū tangata e nā o tine tūmata tenga I roto I kia tuatau ne. E nā kato te au mutua te iru kia te api uke maki, pārere I tō koto maki. E a nila te atua I tautu I a koto I roto I kia tuatau ne. Nore se tātou maanga ni tue na te apatama. Kia rāna e kia mani e tātou.
13: Tūtua kitikite no tia e petama.
14: PMN Cook Islands.
13: Kia tāra wala mene kutu I tātou aka papa a imene no tia mai ata te arikarioi. Te inakine te maanana nei kotou. Turo, turo, turo ki tātou aka papanga imene te are karioi.

Tēnā i tēnā i tēnā ki tā kotoi harongorongo mai re tātā tū program te are kariu i te irina ki neu ku mataoro kotoi i te harongorongo mai ngai te irira i nā kia mataoro kotoi i te epatama kia mataoro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe e ho tātou i runga i tātā tū programu te are kariu i runga i tātā tū programu pimonu kuki areni kia rana e kia manuia.

Te atua maue, koko e rai, te pū o te pā e nua e. A karongo mai, I tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai, I a mātou nei. O mai, I te korona mou, kia ngā teitei, kia vai rai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, meitakira.

0: pōpōngi e te isitangata te roko nei te akamite ki e koto no tā koto turuturu o reita tātou porokarāmu pīmo no Koki Arani I runga e te 531PI e pērā katoa no te akakuruma ki koto I te ara no te akarongorongo mai I tā tātou porokarāmu. E te ateanga nei, kāriru nā te tāwini o tētu, Pastor Pa'i Pākuru o te Manukau Congregational Church o papato e toi I tāmaki makaurau nei e akakoko o mai tā tātou programu. Nā roto I te pure.
1: Pure tātou ki tētu a tō mātou mitua tapu I hova. Good morning ki a koe tō mātou mitua tua. Tā mātou, rātio kuki arengu tae ki te ia popongi o. Te a koti nei mātou I te meko kapiki mātou ki a koe I te aka matanga. E taurai e mātou ki a koti ki roto rai I a koe tō mātou atu. Ki aka metaki e koe no te aroa e te take metaki. Tono vaino tapu te tiakianga I ratu. Me te kopo te po e tai me te I popungi. Ki mātou te a koke atu nei te aka metaki mō I a koe. Nā roto e tāro ta mai si aka pere pere koe I Jesu Mesia. Aka metaki mai tō mātou rā. E tairu atu, gite tuatou, e aka metaki mato I akoe. Ro o gite mana e te kaka e te tapunui, I rotora I a Yesu misia mato I pute tui pati e tui te iau mea farai, aka metaki I akoe. Amene.
2: Muni toi ta kaki awa dei.
3: Eh, te iwi akoe, karukene ndara ngang, te unga kivi akoe, ta mau metaki koe, akuru kena ndara ngang.

Irava no te ora anga vairua. Te mana umere ia e te ngāti te o te atua. Te mana umere ia e te ngāti te o te atua. E te sia, tene tai, irava tengauru mā varu, e te tengauru mā ivo. E te sia, tene tai, irava tengauru mā varu, e te tengauru mā ivo. Irava tengauru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irava tengauru mā ivo. E te maataanga oki o tōna mana, kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Irava tengauru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irava tengauru mā ivoa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga. Te uiaka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga.

Kua tētā tau ki te openga o te etu anga porokorango, kia koutou e te o mitua, te tamariki e te o taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua, kirotupu I a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe ka owe I tātou. A ka rongo mai a te e petama ki mua,